Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upeš na malj sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko bo skonter pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanoviten tip. Bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrib, bil je tak. Hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok bok v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle od tebe, če ni glih koristi, če nisi na pomoč, na zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se spura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu slej ko prej. Če teče samo v krogih, pomagari zmer hitrej, no tle ni bilo naš drgač. Pod njem stokrat tla na pot se odloči in preskoči, varen, dolgočasen plot in on ker teče. Če se šave, danes trni ga ne mot, ker on za sabo pušča vse okoli sebe polno zmot. Res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Nenadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenga več od tistih, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje, ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost, res hvala lepa, da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bo znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh, ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že sreči, največje prevzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med in mleko in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ampak včasih... Včasih je

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo jim.

Fondi je bil to s pesmijo Despacito, med tem je ura že 6:12 in seveda kot vsako jutro je to čas, da se pozanimamo in malo pogledamo, kaj pravijo vremenoslovci, kakšno bo vreme danes. Tako na Koroškem kot tudi na Štajerskem. Za Koroško napovedujo, da se bo jutranja megla po nekaterih dolinah in kotlinah kar hitro dvignila in da bo potem dopoldne še večinoma sončno. Sredi dneva oziroma popoldne se bodo potem od severozahoda ponovno pojavili oblaki in predvsem v gorah so možne posamezne plohe ali nevihte, ki se bodo potem zvečer lahko razširile tudi še po drugih krajih na Koroškem. Čez dan bo poleg tega pihal rahel zahodni veter, najviše dnevne temperature pa bodo danes med 21 in 27 stopinjami Celzija. Zdaj zjutraj je pa še kar prijetno sveže. Najnižja jutranja temperatura spet enkrat v kraju Malnic na Zgornjem Koroškem, tam so namerili +6 stopinj Celzija in 13 stopinj je trenutno najvišja temperatura, ta pa je izmerena tako v Celovcu, kot tudi v Beljaku, torej jutranje temperature danes med +6 in 13 stopinjami Celzija. Poglejmo pa tudi še na Štajersko in tudi tam bo zjutraj in

tudi na Štajerskem temperature danes dvignile do 27 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa je najnižja temperatura na Štajerskem plus 5 stopinj Celzija, to v kraju Marino Celje, na zgornjem Štajerskem seveda, in 12 stopinj pa so že izmerili tako v Gracu, v Lonču in tudi v Lipnici, torej na Štajerskem jutranje temperature danes med 5 in 12 stopinjami Celzija. Toliko o vremenu. Ivo Mojzar pa bo zdaj opeval najlepšo rožo, ko je ura že 6 in 15 minut.

Še dobrih 9 minut do pol sedmih mi poglejmo na koledar dneva. Na današnji dan, leta 1671, je bil usmrčen kozaški vodja Stenka Razin. Bil je voditelj enega največjih kozaških in kmečkih uporov v zgodovini Rusije. Na današnji dan, leta 1746, sta Avstrija in Sardinija v bitki pri Piacenci premagali Francijo in Španijo. Sicer pa je tudi na današnji dan, leta 1846, bil Giovanni Maria Mastai Ferretti izvoljen za papeža. Ob izvolitvi si je nadel ime Pi IX. Leta 1848 so bile tudi za slovenske kraje eden najpomembnejših političnih dogodkov leta volitve v Dunajski parlament. Narodni buditelji so skušali socialne in politične cilje povezati z nacionalnimi. In prav na današnji dan, leta 1912, sta zdravnika Josip Tičar in Jernej Demšar, člana podružnice Slovenskega planinskega društva v Kranjski Gori, ustanovila prvo postajo gorske reševalne službe na Slovenskem. 9 let pozneje pa je bil v Ljubljani ustanovljen še tudi osrednji reševalni odsek. Ustavimo se tudi še v letu 1920, ko se je v Ilirski Bistrici rodila plesavka, koreografinja in plesna pedagoginja Živa Krajgar. Med drugim je bila pobudnica, soustanoviteljica in umetniški vodja studija za svobodni ples Ljubljana. Leta 1944 sta na Visu Tito in Šubašič podpisala sporazum o ustanovitvi begunske vlade in leta 1947 se je v Ljubljani rodil kipar Boštjan Putrih. Kot svobodni umetnik je leto pozneje postal eden ključnih članov grupe Juni, najpomembnejše avantgardistične skupine v drugi polovici prejšnjega stoletja. Potem pa se ustavimo tudi še v letu 1958, takrat se je rodil recimo slovenski pevec Nace Junkar, istega leta na isti dan se je pa je rodil tudi slovenski glasbenik in pevec Zoran Predin. Še pogled v leto 2001, ko sta se na Brdu pri Kranju srečala ameriški predsednik George Walker Bush in ruski predsednik Vladimir Vladimirjevič Putin. In na današnji dan leta 2013 je papež Frančišek v Vatikanu blagoslovil na tisoče Harley Davidsonov. Leta 2017 pa je umrl nemški politik, nekdani kancler in državnik Helmut Kohl. Toliko iz skrinjice na današnji dan, zdaj pa še točno 2 pesmi do pol sedmih. Še enkrat želim prijetno poslušanje ter lepo dobro jutro.

0: Pa je ura pol sedem in je čas za informacije v slovenščini. Novosti danes zbira ureje in je zdaj tudi pri mikrofonu kolega Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. V nedeljo popoldne je območje južne Koroške prizadelo močno neurje s točo. Najhuje je bilo v okraju Velikovec. V Dobrli vasi je toča povzročila obsežno škodo na kmetijskih površinah. Prizadeti so posevki žit, travniki, soja, koruza in buče. Po prvih ocenah strokovnjakov avstrijske zavarovalnice za točo skupna škoda znaša okoli 450 tisoč evrov. Trenutno poteka natančen popis škode, ki bo pokazal dejanske posledice neurja za prizadete kmete. Muzej norosti na gradu Cmurek pri Tratah je prejel prestižno nagrado Kennetha Hudsona za institucionalni pogum in strokovno integriteto, ki jo podeljuje Evropski muzejski forum. Nagrado so muzeju izročili v španskem Bilbao, kjer so izpostavili njegovo vlogo pri soočanju zgodovino duševnega zdravja, institucionalnega varstva in družbene izključenosti. Direktorica muzeja Sonja Bezjak je priznanje posvetila ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so bili v preteklosti deležni krivic, ter tistim, ki se s težkimi razmerami soočajo še danes. V Sloveniji cena bencina na servisih zunaj avtocest ostaja nespremenjena. Od opolnoči tako 95-oktanski bencin še naprej stane euro in 59 centov za liter. Podražil pa se je dizel in po novem stane euro in 71 centov. Nekoliko se je podražilo tudi kurilno olje, ki zdaj stane euro in 31 centov za liter. Kot pojasnuje ministrstvo, cene ostajajo regulirane, čeprav bi brez ukrepov bencin, dizel in kurilno olje po ocenah stali občutno več. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Pred začetkom poletne turistične sezone avstrijski avtomobilski klub ÖAMTC voznike opozarja, naj preverijo veljavnost nalepke o opravljenem tehničnem pregledu avtomobila. Medtem ko v Avstriji velja večmesečno tolerančno obdobje za pretečeno tehnično nalepko, to v tujini pogosto ne velja. Zato pri ÖAMTC-ju svetujejo, da se vozniki na pot v tujino odpravijo le z veljavnim tehničnim pregledom, saj lahko v nasprotnem primeru sledijo visoke globe ali celo prepoved nadaljnje vožnje.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste tako na Koroškem kot tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne, iz prometnega uredništva namreč nismo prejeli nobenih sporočil o kakšnih zastojih ali drugih nevšečnostih, seveda pa smo vse bliže jutranji konici in se bo zgostil promet na raznih mestnih vpadnicah. Za zdaj pa je še vse v najboljšem redu, lahko vam želim le srečno in varno vožnjo.

0: Ko je ura pokazala 46 minut, pa je tudi v slovenskem jutranjem programu čas za vsakodnevno jutranjo misel in vabim vas, da prisluhnemo prav te misli. Z današnjo mislijo vas in nas v tem tednu spremlja Gerhard Mišec, ki je vodja mladinskega centra OK v Dobrli vasi, ter župnijski koordinator v Dobrli vasi in pastoralni asistent v Kazazah in seveda, tako kot vam, tudi njemu še enkrat velja prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Med praznikom svetega rešenega telesa sem bil z družino na Hrvaškem ob morju. In oj, zgodilo se je, začelo je deževati in to sredi dopusta. Slaba volja se je hitro razširila. Ne glede na to, kako lepa je pokrajina in kako lepo je morje, vedno se najde nekaj, kar je mogoče kritizirati. To me vodi k razmišljanju o hvaležnosti. Zakaj sem lahko hvaležen? Ali sem o tem sploh že kdaj razmišljal? Veliko ljudi vedno išče samo napake, stvari, za katere menijo, da niso v redu. Spominjam se besede našega župnika. Ti ljudje so kot gonači, to so mistkefari. Vsem iščejo samo slabo. Mi pa naj si za zgled vzamemo iskalce zlata. Veselijo se majhnih zlatih drobcev, ki jih najdejo med ogromno količino kamenja in blata. Takšne drže ne bomo mogli razviti čez noč. Kljub temu pa se lahko učimo hvaležnosti. Poskusimo danes zavestno opaziti stvari, za katere smo lahko hvaležni. Sonce, ki nas greje, ali dež, ki naravo naredi rodovitno. Morda tudi zrak, ki ga dihamo, podarjen nam je bil. Pravzaprav nam je bilo vse podarjeno, tudi življenje. Danes se zavestno zahvalimo tudi Bogu, ki je izvor vsega življenja.

0: je bil Milan Kamnik s pesmijo Plima Oseka, 9 minut še do 7. Trenutno so seveda marsikatere oči zazrte v Združene države Amerike na svetovno nogometno prvenstvo in kot smo že lahko slišali tudi v poročilih in ste morda tudi že sami lahko nekako preverili, je v tem začetnem delu tega tekmovanja prišlo že tudi do kar nekaterih presenečenj. Nogomet torej je trenutno tudi zelo priljubljen v Ameriki. No sicer pa poleg tega vele dogodka seveda so razne tekme še tudi na domačih zelenicah. V Železni kapli namreč recimo je minulo soboto potekal celo tudi nogometni turnir za pokal narodnih skupnosti. Poleg izbrane vrste koroških Slovencev tim Koroška sta ob tem pripravljalnem srečanju nastopili še nogometni reprezentanci Ladincev in rojakov Slovencev iz Trsta. Selektor tima Koroška Marjan Šmit se je lahko seveda veselil dveh zmag pretežno mlade koroške ekipe.
1: Ja, ta pripravljalni turnir, ki smo ga imeli v Železni kapli, je potekal nad vse pozitivno za našo ekipo, kar veliko število mladih igralcev neizkušeni smo povabili na ta turnir in so se obnesli in zelo, zelo dobro odigrali. In tako da lahko rečemo, da za bodočnost, za našo tim Koroško in uspeh na Olimpijadah se ni treba bati.
2: Tekmovali ste z ekipami iz Ladincev in tudi Slovencev iz Italije. Kako so potekale te tekme?
1: Ja, prva tekma je bila kar proti Ladinci. To smo kar, mislim, suvereno odigrali, kar hitro šli v vodstvo in to potem tudi še izgradili, tako da smo to igro za nas lahko odločili z 5-0. Druga tekma z Žilami, z Slovenci, rojaki iz Trsta, je pa bila bolj tesna, je bila borbena tekma, ampak mislim, da smo imeli boljšo kvaliteto ekipi posameznih igralcev in tudi zaradi tega se tekmo z 1-0 odločili, pričem bi lahko na koncu ta ali oni gol več dali, ker smo kar 3-4 100% šans imeli in te nismo izkoristili.
2: Kot če na to pa z mladimi, neizkušenimi igralci, arrivirani niso imeli časa, ali ste na lašč povabili samo mlade?
1: Ja, ta termin je seveda malo neugoden za vse fantje, ker je pač takoj po prvenstvu in poleti ni veliko časa za oddih, kajti drug teden se že začnejo v klubih priprave za novo prvenstvo, tako da smo arriviranim igralcem dali možnost, da se spočijajo za njihove klube, ker je bil cilj, da si pogledamo naše mlade fantje, pričemer so pa kljub temu igrali en Toni Smrtnik, en Hoffman Samuel, ki so seveda to ekipo vodili z njihovo izkušenostjo in pomagali v tekmi. Je bila kar uspešna mešanica.
2: In kakšen je sicer vozni red tima Koroške, sedaj v bodočnosti, kakšne priprave bodo še?
1: Ja, do Olimpijade 2028 imamo kar še nekaj terminov, ki jih bomo izkoristili in dobro oddelali z ekipo. Fante bodo zdaj šli, kot sem rekel, v prvenstvo v njihovem klubu. Tam bomo seveda z Marjanom Velikom in ja, jih bomo gledačla, vodila pogovore z njimi. Po prvenstvu jeseni bomo šli na 5-dnevne priprave. Drugo leto bo tako imenovani Concept Cup v Trstu, katerega smo povabljeni in potem se pa itak že bliža Olimpijada in veliki cilji nas čakajo.
0: Je v pogovoru s kolegom Nikom Kuprom pojasnil Marjan Šmit, selektor izbora slovenskih nogometašev z Koroške. Tim Koroška, ki ga že sestavljajo in pripravljajo, kot smo slišali, tudi za naslednjo Evropijado leta 2028. Naslednje evropsko nogometno prvenstvo, reprezentanc evropskih avtohtonih narodnih skupnosti, pa bo gostila Fulanija Julijska krajina, torej ne bo treba tako daleč in si bo moč seveda ogledati tudi to ali drugo tekmo. Ja, toliko še v tem sklopu, zdaj pa ura že kaže skoraj da 6:56 minut, čez 4 minute boste lahko splišali spet svetovna poročila, na to pa bomo se že, ali bomo že vstopili v drugo uro našega jutranjega programa. Manca Spik pa nas bo pospremila še do 7.

Dobro jutro, dobro dan, tako sta zaželjela Vili Resnik in Alja, med temi ura 7:10 minut in bomo pogledali na vreme oziroma tudi aktualne jutranje temperature. Na Koroškem naj bi danes posamezna polja zmrklo kar hitro izginila in dopoldne naj bi bilo že po večini sončno, popoldne pa se bo potem ponovno pooblačilo in mogoče so celo krajevne padavine s plohami in nevihtami. Te se naj bi zvečer pojavile tudi še drugod po Koroškem. Najviše dnevne temperature pa naj bi danes dosegle do 27 stopinj Celzija, tako napovedujejo vremenoslovci. Zdaj trenutno pa v Celovcu 13 stopinj, v Beljaku prav tako 13 stopinj, v Šentvidu ob Glini pa 12 stopinj Celzija. V Šentandražu, v Labotski dolini, tam so tudi izmerili 12 stopinj Celzija, Bistrica na Pliberku 11 stopinj, v Železni kaplji pa še malo hladneje pri 10 stopinjah. Potem se ustavimo tudi še v Borovljah, kjer so ponovno izmerili 13 stopinj Celzija, v Šmohorju tudi tam 13 stopinj in na Dule v Dravski dolini tam pa 12. Še pogled tudi na gorski svet in sicer imamo kot vselej podatek za Dobrač, kjer je danes še oblačno pri 7 stopinjah Celzija. To torej vreme oziroma aktualne jutranje temperature za Koroško in tudi na Štajerskem naj bi danes bilo dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa bo tudi tam nekaj več oblakov in tudi na Štajerskem so možne krajevne plohe in nevihte zlasti na severu dežele. Ob severozahodnem vetru se bo danes na Štajerskem potem pa čez dan ogrelo tudi do 27 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa so temperature naslednje, Radko je na Toplice 12 stopinj, 12 tudi v Radgoni, kot tudi v Lonču in v Vrbni. V Štajerski prestolnici v Gracu, kjer je že jasno tudi 12 stopinj Celzija, v Lipnici prav tako 12 in le malo bolj hladno je v Stankovcih, kjer je jasno pri 7 stopinjah Celzija. To torej aktualne jutranje temperature tudi z Štajerske, pa je spet čas za glasbo. Choke Me, to je naslov pesmi, s katero je Romunija letos sodelovala pri pesmi Eurovizije. Medtem pa je ura zdaj že 7:13 minut. Prijetno poslušati in še enkrat lepo dobro jutro želim. 1, 2, 3, 4...

Krško rockovska formacija Bališ skupaj z Vladom Kreslinom in seveda dobro znano pesmijo Ruš podjuna Zila. 10 minut

0: če do pol osmih čas tudi da malo pogledamo, o čem poročata danes oba koroška časopisa. No, kot sva tudi že povedala v pogovoru ob sedmih z kolegom Marjem Koletnikom, danes seveda odseva tudi jutrišnja nogometna tekma avstrijske nogometne reprezentance. Sicer pa v Kleine Zeitung danes lahko preberemo geslo na meji zmogljivosti in to geslo velja za poročilo ob sliki na naslovnici, kjer lahko še preberemo, da se tovorni center v Gradcu sooča z resnimi težavami, dolge čakalne dobe, zastoji in prednost železniškega prometa jezijo prevoznike, tako je zapisano. Sicer upravljavci obljubljajo izboljšave, a nezadovoljstvo v logistični panogi narašča. Sicer pa je na naslovnici časopisa izpostavljena tudi velika razprava pred županskimi volitvami v Gradcu, kjer se kandidati soočajo o ključnih mestnih vprašanjih. Med drugimi temami pa boste lahko še prebrali tudi nekaj več o pretresljivem primeru spolne zlorabe pacientk, pri katerem je najmanj 6 žrtev. Tema poročanja pa je tudi, da banka Raiffeisen in Dežela Koroška z novim skladom želita podpirati nova zagonska podjetja. To in marsikaj več se seveda tudi v današnji izdaji Kleine Zeitung. Časopis Kronen Zeitung pa posebej omenja jutrišnjo prvo tekmo avstrijske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu. Vsa država stoji za vami, je zapisano geslo na naslovnici, kjer je navedeno, da Avstrija z navijaško euforijo pričakuje nogometno tekmo proti Jordaniji, ki je v središču pozornosti zaradi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Sicer pa je na naslovnici izpostavljena tudi prometna varnost otrok z akcijo učenja pravilnega vedenja v cestnem prometu in pomena nošenja čelade. Med drugimi temami pa so še tudi politične napetosti na Bližnjem vzhodu, kjer časopis omenja možnost novega dogovora z Iranom. Nekaj več pa boste lahko prebrali tudi o aferah v Hodišah. No in ne nazadnje pa odmeva primer spolne zlorabe mladoletnice v Gradcu, ki pretresa javnost. V današnjem časopisu Delo poročajo o tem, da ameriški predsednik Donald Trump, da je javno pohvalil premierje in predstavil pobudo za umiritev razmer, a v Izraelu predloga, da niso sprejeli. Kljub diplomatskim pritiskom ostaja prekinitev spopadu negotova, razmere na terenu pa napete, še med drugim poroča slovenski časopis. Slovenske trgovske police pa se poslavlja ena najbolj prepoznavnih pijač, kot poroča časopis Večer, podjetje Pepsi zaključuje prisotnost na slovenskem trgu, kar pomeni umik njihovih izdelkov iz prodaje. Razlogi so predvsem poslovne narave in povezani s spremembami v distribuciji ter tržnimi razmerami, tako je med drugim še zapisano. Ja, to torej iz medijskega zrcala, zdaj pa še tudi vabilo na zanimivo prireditev, potem pa dve pesmi vse do pol osmih, ko bodo na vrsti spet poročila v slovenščini.
1: Ribič, ribič, majav je.
2: Hej, pošuši, a se na to mal čuden šliš? Ribič me je ujel, tu ta ba riba peva.
3: To je še, ribiči so mi in drhač, ta pa jahri. Aby si mohu predstav cel den čaat prvod, da na riba uhrizne.
4: Ves dan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
2: Vadora pa je, sploh pa frišna reta na ribiškem pikniku podjunskega ribiškega kluba.
3: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
2: Se vidma, na fuspol, temveč

0: Bonnie Tyler in Shakin' Stevens sta bila tu, medtem pa je ura pol osem, v studiu pa se mi je ponovno pridružil kolega Marjan Koletnik, na vrsti so namreč
1: Koroška v živo. Poročila. V nedeljo popoldne je območje Južne Koroške prizadelo močno neurje s točo. Najhuje je bilo v okraju Velikovec. V Dobrli vasi je toča povzročila obsežno škodo na kmetijskih površinah. Prizadeti so posevki žit, travniki, soja, koruza in buče. Po prvih ocenah strokovnjakov avstrijske zavarovalnice za točo skupna škoda znaša okoli 450 tisoč evrov. Trenutno poteka natančen popis škode, ki bo pokazal dejansko posledice neurja za prizadete kmete. V Sloveniji cena bencina na servisih zunaj avtocest ostaja nespremenjena. Od opolnoči tako 95-oktanski bencin še naprej stane euro in 59 centov za liter. Podražil pa se je dizel in ponovem stane euro in 71 centov. Nekoliko se je podražilo tudi kurilno olje, ki zdaj stane euro in 31 centov za liter. Kot pojasnjuje Slovensko ministrstvo za okolje in prostor, cene ostajajo regulirane. Čeprav bi brez ukrepov bile občutno višje. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Na 53. mednarodnem gledališkem festivalu Infant v Novem Sadu je bila za najboljšo predstavo v celoti razglašena Medeja v režiji Martina Kušeja. Nastala je v koprodukciji z dramo Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Strokovna žirija je poudarila, da gre za izjemno zaokrožen umetniški dosežek, v katerem se režija, igra, dramaturgija in vizualna podoba združujejo v močno gledališko celoto. Predstava s sodobnim branjem antičnega besedila odpira univerzalna vprašanja moči, ljubezni, odgovornosti in maščevanja. Pred začetkom poletne turistične sezone avstrijski avtomobilski klub ÖAMTC voznike opozarja, naj preverijo veljavnost nalepke o opravljenem tehničnem pregledu avtomobila. Medtem ko v Avstriji velja večmesečno tolerančno obdobje za pretečeno tehnično nalepko, to v tujini, med drugim v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, pogosto ne velja. Pri ÖAMTC-ju opozarjajo, da v primeru pretečene nalepke sledijo visoke globe ali celo prepoved na daljnje vožnje.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF smo sredi jutrne konice, temu primerno je prepričan promet na raznih mestnih vpadnicah, do daljših zastojev pa nikjer ne pride. Sicer pa opozorilo za vse, ki ste na A2 južni avtocesti v smeri proti Celovcu med Grabšanom in Celovcem vzhod je nastal 3 km dolg zastoj in to na območju gradbišča. Torej se lahko izognete le, če se peljete preko Paške zvezne ceste. Sicer pa boste morali tudi tam počakati. Po ostalih cestah promet poteka urejeno in brez posebnosti. To v glavnem velja tudi za ceste na Južnem Štajerskem, kjer pa je povečan promet proti Štajerski prestolnici Gracu in sicer na cesti Puntigama štrase v smeri proti mestnemu središču boste potrebovali približno 15 minut dalj. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Sam danes sebe, tako je zapela Eva Boto, ko je ura domala 7:42. Ja, nekomu so temperature prehladne, drugemu je potem kar hitro spet prevroče in vedno spet najdemo tudi kakšno zadevo za to, da lahko tarnamo, namesto da bi morda tudi večkrat bili za kakšno stvar hvaležni. In prav hvaležnost je tudi danes temelj jutranje misli, katero je pripravil Gerhard Mišic, vodja mladinskega centra OK v Dobri vasi ter župnijski koordinator v Dobri vasi in pastoralni asistent v Kazazah.
1: Med praznikom svetega rešnega telesa sem bil z družino na Hrvaškem ob morju. In ojojoj, zgodilo se je, začelo je deževati. In to sredi dopusta. Slaba volja se je hitro razširila. Ne glede na to, kako lepa je pokrajina in kako lepo je morje, vedno se najde nekaj, kar je mogoče kritizirati. To me vodi k razmišljanju o hvaležnosti. Zakaj sem lahko hvaležen? Ali sem o tem sploh že kdaj razmišljal? Veliko ljudi vedno išče samo napake, stvari, za katere menijo, da niso v redu. Spominjam se besede našega župnika. Ti ljudje so kot gonači, to so mistkefari. Vsem iščejo samo slabo. Mi pa naj si za zgled vzamemo iskalce zlata. Veselijo se majhnih zlatih drobcev, ki jih najdejo med ogromno količino kamenja in blata. Takšne drže ne bomo mogli razviti čez noč. Kljub temu pa se lahko učimo hvaležnosti. Poskusimo danes zavestno opaziti stvari, za katere smo lahko hvaležni. Sonce, ki nas greje, ali dež, ki naravo naredi rodovitno. Morda tudi zrak, ki ga dihamo, podarjen nam je bil. Pravzaprav nam je bilo vse podarjeno, tudi življenje. Danes se zavestno zahvalimo tudi Bogu, ki je izvor vsega življenja.

0: Vreme na Južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Ja, in 7 minut še do 8 in je seveda čas, da se tudi danes malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. In danes sem se svet enkrat podal v Podjuno, natanko povedano v Drževeša vas, kjer pozdravljam Franca Kvežnika. Lepo dobro jutro, Franc.
3: Ja, dobro jutro tebi, Dominik, in vsem poslušalcem.
2: Kako
3: ja,
2: pa je danes?
3: Tako je. A veš kaj, snoči je še malo diš prišel, ali?
2: Ja.
3: In zdaj je pa visoka oblačnost, ali pa mgla, sonca ni za marče, ampak jaz mislim, čez dan mogoče se bo pa ruče zignul, včeraj pa še kot lep dan bil, a ne? Čeprav, da je zjutraj še tudi šel včeraj.
2: Ja.
3: In zdaj pet štek, ali prej bo v čudno suhu, ko smo jamrali, no zdaj nam kar precej dežja dajajo, nevihte so, kar močne nalivi, narava, jaz bi peč rekel, narava uživa, zato ker je zdaj malo se napiva, raste koruza, sončnice, vse kar imamo, krompir, vse tako čudno rosti in je fajn. Upam, da ne bo dočkolka suša, ker zdaj ima fajn kože, ali?
2: Ja, ampak napovedi so ravno to smer, ne, da bomo zdaj po tem nadaljevanju dosegli ali pa imeli eno fazo, ki bo kar precej vroče.
3: Da bo druč vroče, ja sem tak, no danes, da, ko vroče se rekel, imamo 15 stopinj, že pravzaprav je zelo prijetno, ni narobe. In nekaj se mene čudno zdi, če je zaja vrt čez dan, ko 20 gradov stopin, pa niži reče, je hladno, je že mrzlo, Manona, jaz pa reče, mi ni prav, ker se ne bo fajn počutn, ker če je vrt tam blizu 30 stopin, pa leži vsi omramo in je tudi težko, pa le kaj je delati. V tiste vročini, v budniku pride tam čas že čez 30 stopin, to je prehudo, to ni enostavno. No, da je kar fajn.
2: Pri čem recimo bi še pododal to, da vročina sama na sebi morda niti ni tako tisto, kar človeka potem zmuči ali pa kar nekako povzroča težave, ampak ker smo seveda tu pri nas v takšnem okolju, da je pač potem tudi zelo soparno.
3: Soparna, ja, tiste je druga, pa lepa si
2: tako,
3: pa čist fertik, pa sad ti pa koliko ene ljubi, a še vljus pa ne gram, a veš, čeprav da sem časi v senci, ampak pa je še tam prevruče, jo.
2: Yep.
3: Ampak je tak, da, bi rekel, no, vreme mene paše za ambatek, ker je upam, da ne upreh v suhu, pa da bo šuo šteklo po naprej. Pa že bo.
2: No.
3: Ko bi pa še lahko povedal, ko sem že čas za kulturnik tuj, in mi smo bili z našim zborom dole v Dalmaciji,
2: tako?
3: V novicah tak piše naš kolega, on je Damjan, a ne Smrečnik, in to je bilo za nas lepo doživetje, jaz že čez 50 let pojem, ali? In še gdaj, če jaz še nisem teda šel, da smo bili blizu Splita, na otoku Šolta in tam smo imeli pravzaprav en koncert. Mi smo tam okolj 12 pesmi zapeli in spodaj pa na kulturno društvo in imajo tako žensko klapo in tam smo skupaj naredili en lep koncert. In prišel je pa do tega, ker imamo od lanskega leta, ko smo imeli še te projekt, iz črnenega pevca, ki se je našemu zboru pridružil, to je pa Željko, Burica se piše, on je že 30 let v Črne živi in ima korenike dole na Šolti in tudi eno malo hišico in tako da smo imeli res en lep, ne samo izlet, ampak tudi kulturni užitek, tako bi rekel.
2: Torej, kulturna izmenjava v Dalmaciji, ampak jaz si prej nagovoril, da je recimo tu pri nas po te vroče, domnevam, da tam pa še, so še lahko druge temperature.
3: Ja, že bo tu vroče, ampak na morju je tako, ali samo jaz sem peč tu tok, da tam na morju, če je dveko vroče, jaz sem peč bolj tok, da pa v sencu gram, pa še kak pir nalijem, a veš.
2: Tisto morda ni ravno najbolj primerno, a neče?
3: Ja, v sencu že, a veš.
2: Tako. No, vsekakor, pomembno je že in dobro je bilo, da so bile zdaj padavine, seveda, slišali smo predvčerajšnjem, seveda, v Podjuni tudi toča, ki je pač marsikaj poškodovala. Ampak za naravo, kot si ti povedal, je bilo pa tudi zlata vredno.
3: Jo, toče nobenemu ne privoščime, mi smo pred letami tudi imeli što, ampak tokrat, hvala Bogu, što pa nas dole ni bol, pred 14. metnavi je bol što v na Letini nekem avtoče in včeraj pa, prečerajšnjem pa min, da što gre dobili visi, pa večno visi, tam je napovedal, da je tak, ja, je pač hudo, no, ali? Ja.
2: Dobro, Franc, midva bi seveda še to ali drugo in tretje lahko povedala, pa kljub temu malo glasbe bo tudi še treba za to. Hvala lepa za pogovor in lep pozdrav v Podjuno.
3: Ja, hvala lepa tebi in vsem poslušalcem lepe pozdrave iz Trbeše vasi. Pa lepo se imemo.
2: Tako
3: pozdravi je. Pozdravi ostante.
2: V redu. Srečno, adio.
3: Srečno.

8:12 minut je že, čas je, da kot obljubljeno pogledamo nekoliko bolj obširno na vreme, kot vselej ob tem času tudi s pogledom na vremensko sliko. Nad Alpe se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. Zvečer bo tudi naše kraje prišla šibka vremenska motnja, v višinah pa od severo zahoda doteka nekoliko bolj suh in postopno toplejši zrak. Zato bo danes na Koroškem, potem ko se bo hitro dvignila megla povsod, do poldneva precej sončno. Nato se bo od severozahoda ponovno postopno začelo oblačiti in predvsem popoldne so nad gorami možne posamezne plohe in nevihte. Zvečer so te potem možne tudi po drugih krajih, po vsem Koroškem. Piha v rahu zahodni veter, najviše dnevne temperature pa bodo danes med 21 in 27 stopinj Celzija. Jutri bo potem na Koroškem prevladovalo poletno vreme. Pretežno bo sončno z nekaj večjimi kopastimi oblaki. Po večini bo ostalo ves dan suho, le v posameznih krajih se lahko pojavi tudi kakšna nevihtna ploha. Zelo toplo bo, saj se bodo najviše dnevne temperature povzpele na 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi na Štajerskem bo danes po večini pretežno sončno, posamezna megla na jugovzhodu pa se naj bi medtem tudi že bila dvignila. Od poldneva naprej se bo od severozahoda pa postopno spet začelo oblačiti in predvsem v zahodnih delih na zgornjem Štajerskem bo precej oblačno. Proti večeru se bodo ponekod pojavile padavine tudi v obliki neviht, zlasti v severnih predeljih dežele in tam bo ponekod tudi znova zapihal okrepljen severozahodni veter. Čez dan bo potopleje kot še v zadnjih dneh, kajti tudi na Štajerskem bo danes temperature med 21 in 27 stopinjami Celzija. Jutri bo potem na Štajerskem prijazno, vendar nestanovitno vreme. Po vsej deželi bo sicer nekaj sončnih ur, a tudi precej oblačnosti in ta bo ponekod prinesla kratkotrajne plohe in posamezne nevihte, največjih bo na zgornjem Štajerskem. Tam bo tudi marsikje znova zapihal zmeren domočan severozahodni veter, sicer pa bo jutri še topleje kot danes in ponekod že soparno, temperature pa se naj bi pospele na 22 do 29 stopinj Celzija. No in pogledamo še tudi, kakšni so obeti za sosedno Slovenijo, tam pa bo danes sončno. Ponekod po nižinah je še kratkotrajna megla, vendar se bi ta najhitro dvignila, potem pa bo prevladovalo, kot rekel,

pa je bila France Gall, medtem je ura 8:22 minut in je čas, da seveda še pogledamo tudi na nekatere zanimivosti v zvezi z današnjim 16. junijem. Danes je med drugim 167. dan v tem letu 2025 in je dan, ko je Luna v znamenju raka. Luna narašča in je v znamenju raka, kar prinaša vodno, bolj umirjeno energijo. To, da je dober dan za zalivanje rastlin in presajanje na vrtu, tudi telo je bolj dovzeto za nego, priporočljive so danes celo krepčilne masaže in obnovitvena nega kože. Za gospodinstvo pa velja kratko prezračite prostore, večja opravila pa raje predložite. Naj bo današnji dan nežen in v ravnovesju z naravo. Torej, dan je dober za umiritev, za ljubezen, za obisk zdravnika ali svetovalca, delo z ljudmi, investicije in delo v gospodinstvu, slab dan pa za zabavo, za tekmovanja ali pa tudi za skupinsko delo. Sicer pa poglejmo tudi, kdo danes slavi, kdo ima danes god. Med drugim recimo danes slavi sveti Aurelijan, ki je bil škof, ali pa je tudi dan svetega Bena iz Mesine, ki je bil škof. Poleg tega danes praznujeta tudi sveti Ferjol in Ferjuci, to sta bila mučenca, in je tudi dan svetega Kirvicija in Julita, tudi to sta bila mučenca. Nadalje praznuje danes tudi sveti Simljan, ki je bil škof, ali pa tudi sveti Tihon, tudi to je bil škof. No in če ste tudi vi med tistimi, ki imate bodisi prav danes rojstni dan ali god, potem vam z tega mesta lahko zaželim vse najboljše. Naj pa še tudi danes pogledamo na rek iz kmečkega koledarja. Ja, in recimo tudi tam je zanimiv rek. Rožnika toliko dežuje, da zadnji korenici zadostuje. Ali pa recimo tudi še rek, kadar na Ladislava dežuje, dež se dolgo kraljuje. Ja, danes sicer naj bi bilo sončno, pa občasno lahko le tudi dežuje. Morda bo pa nekako tudi ta rek spet obveljal. No in če sem poprej ugotovil, da je sonce posijalo v Celovcu, potem zdaj se je spet nekoliko preoblačilo, potem lahko izhajamo iz tega, da bo morda tudi še res kaj dežja. Medtem je ura že skoraj 8:25 minut, časa je še za eno pesem, vse do 8:30, ko bodo na vrsti spet informacije o slovenščini in to pa je prav zimzelena melodija. Skupina Eagles z znano pesmijo Hotel California. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

0: Pa smo s tem spet razpolovili polno uro, kajti ura kaže 8:30 in je čas za informacije v slovenščini. Pri mikrofonu pa Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. V nedeljo popoldne je območje južne Koroške prizadelo močno neurje s točo. Najhuje je bilo v okraju Velikovec. V Dobrli vasi je toča povzročila obsežno škodo na kmetijskih površinah. Prizadeti so posevki žit, travniki, soja, koruza in buče. Po prvih ocenah strokovnjakov avstrijske zavarovalnice za točo skupna škoda znaša okoli 450 000 evrov. Trenutno poteka natančen popis škode, ki bo pokazal dejanske posledice neurja za prizadete kmete. V Tomaju v Sežani bodo danes slovesno odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je bila nujna zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je nastala ob posedanju terena in poškodbah podpornega zidu. Na občini Sežana so z investicijo pohiteli, saj so domačijo želeli znova odpreti v letu posvečenem pesniku Srečku Kosovelu. Prenova ni zajemala le gradbenih del, temveč tudi vsebinsko zasnovo pomembnega kulturnega prostora, ki ga upravlja Kosovelova knjižnica Sežana. Prenovljena domačija bo nov prostor za kulturne programe in povezovanje skupnosti. Na 53. mednarodnem gledališkem festivalu Infant v Novem Sadu je bila za najboljšo predstavo v celoti razglašena Medeja v režiji Martina Kušeja. Nastala je v koprodukciji z dramo Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Strokovna žirija je poudarila, da gre za izjemno zaokrožen umetniški dosežek, v katerem se režija, igra, dramaturgija in vizualna podoba združujejo v močno gledališko celoto. Predstava so sodobnim branjem antičnega besedila odpira univerzalna vprašanja moči, ljubezni, odgovornosti in maščevanja. In pred začetkom poletne turistične sezone avstrijski avtomobilski klub ÖAMTC voznike opozarja, naj preverijo veljavnost nalepke o opravljenem tehničnem pregledu avtomobila. Medtem ko v Avstriji velja večmesečno tolerančno obdobje, za pretečeno tehnično nalepko to v tujini, med drugim v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, pogosto ne velja. Pri ÖAMTC-ju opozarjajo, da v primeru pretečene nalepke sledijo visoke globe ali celo prepoved nadaljnje vožnje.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Slej ko prej je povečan promet na A2 južni avtocesti v smeri proti Celovcu, to na območju gradbišča med Grabštanem in pa izvozom Celovec vzhod. Tam boste potrebovali tudi do 15 minut dalj, tako je zapisano v sporočilu, ki smo ga prejeli iz prometnega uredništva. Po ostalih cestah promet poteka urejeno in brez posebnosti, to velja tudi za ceste na južnem Štajerskem, kjer pa se prav tako zaradi jutranje konice zatika na nekaterih mestnih upadnicah v štajerski prestolnici v Gradcu. Tudi tam znaša časovna izguba ponekod do 10 minut. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Juhu Banda je bila to s pesmijo Gor pa dol, medtem pa je ura 8:40. Ja, vročina, to je seveda tudi zadeva, ki marsikomu dela težave. Ljudje pogosto potem tarnamo, če je prevroče, da nam ne gre dobro in seveda mnogokrat pride tudi do kakšnih nevšečnosti, treba se je paziti in seveda prilagoditi tudi morda delovne obveznosti prav takšnim razmeram. Poletna vročina pa ni naporna samo za ljudi, temveč tudi za hišne ljubljenčke. Poletje prinaša visoke temperature in z njimi tudi tveganja za vse vrste pse. Predvsem na potovanjih ali pa s prehodih po vročem asfaltu je treba biti pazljiv, da ne pride do kakšnega celoživljenjsko ogrožajočega stanja. Zato so med drugim zelo priporočljivi sprehodi zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, saj se asfalt čez dan tudi močno segreje. Preprost je, da za nekaj sekund recimo položimo hrbtno stran roke na tla in če je ta prevroča za nas, potem je tudi za pasje blazinice. No, če opazimo, da pes močno sopiha, išče senco, da ni razpoložen za gibanje ali zaostaja na sprehodu, pa je to lahko tudi že razlog, da je pes pregret oziroma dehidriran. Kaj v tem primeru storiti? Vsekakor psa takoj umakniti v senco, med drugim svetuje doktorica veterinarske medicine Urška Drobnič iz veterinarske ambulante Animed.
1: Vsekakor je prva stvar, da žival umaknemo v senco, to se pravi ali iz avtomobila, ali če so zunaj, ogromno živali se zelo radi sonči, na morju ležijo na soncu. Tako da prva stvar, ki je, da jih umaknemo v senco. Lahko jih ohlajamo z mokro brisačo, ne jih polivati z vodo, spoh ne z mrzlo vodo. Lahko zmočimo brisače, damo jih predvsem na področje trebuha, tega inguinalnega predela, pod pazdušja. Lahko jim sicer ponudimo vodo za pitje, ampak je treba biti previden, ker v primeru, da je ta toplotni udar že napredoval, je lahko tudi delno motena zavest in s tem oteženo požiranje, kar pomeni, da lahko vodo v resnici vdihnejo v pljuča, kar pa potem pride do drugih težav.
0: Torej, pri ohlajenju vodi je potrebna previdnost, ugotavlja veterinarka in pozarja na to, da so na trgu tudi hladilne podloge ali pa hladilni opiči, ki lahko ščitijo žival pred sončnim udarom. Sicer pa je Urška Drobnič v pogovoru za RTV Slovenija poudarila tudi pomen zaščite pred soncem. Svetle in kratko dlake pasme, zlasti na trebuhu, smrčku in uhlih, so dovzetne za sončne opekline, je dejala, ob tem pa opozorila, da je treba poleti prilagoditi tudi urnik hranjenja. Najbolje zgodaj zjutraj ali zvečer, svežo hrano pa naj žival poji takoj. Voda pa mora biti vedno sveža in posode redno očiščene, je še opozorila. Torej, če se boste tudi vi z kakšnim psom podajali poleti na morje oziroma tudi kar doma, bodite pazljivi, da ne pride do kakšnih nepredvidenih zadev. Na polno, to pa je naslov pesmi, ki jo bomo zdaj slišali v izvedbi Jana Plestenjaka.

0: je bil trio Vivere, ja, ki nam je tako rekoč ponudil tudi prav poletne zvoke in opeval trk Tartini in seveda je to tudi neka zadeva, ko človek se rad spomniš kakšnega dne v Piranu in uživanje ob morju. Ja, uživate pa seveda lahko tudi ob branju in zato, da ste seznanjeni, kaj se je moč tudi vzeti na te roke in kakšno knjigo je moč prebrati, zato vam tudi postrežemo s prav posebnim prispevkom.
1: Kaj naj preberem?
2: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
2: Če kdo še dobro knjigo išče. Išče.
1: Berem, bereš, biraj.
2: Bera je prava.
1: Prava.
2: Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
2: Prava zabava.
0: Ja, redni poslušalci, redne poslušalke slovenskega sporeda URF, seveda veste, da vas ob tem času skušamo navdušiti za branje. Oziroma, to izmenično storijo dobri poznavalci novosti na področju literarnega ustvarjanja iz slovenske študijske knjižnice v Celovcu ali pa ene izmed dveh slovenskih knjigarn v Celovcu, Haček ali Horjeva. Danes je na vrsti vodja slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič. Predstavila bo mladinski roman Kekec 4. Avtor, pisatelj Marko Radmilovič v romanu s primestnimi fantazijskega in pustolovskega žanra ponovno odbuja zgodbo najslavnejšega slovenskega pastirčka.
3: Danes vam bomo predstavili knjigo, ki jo je napisal Marko Radmilovič, imenuje pa se Kekec 4. Marko Radmilovič si je zadel zahteven izziv in se lotil tretje knjižne obdelave likov, krajev in dogodkov ljudskega izročila, v kateri mladim bralcem ponudi povsem novo zgodbo o kekcu. Roman je sicer zamišljen kot mladinsko branje, a bo brez dvoma pritegnil tudi odrasle in starejše bralce. V uvodu spoznamo ostarelega brezdomca, ki v mrzli zimi berači pred gostilno pri skopuhu. Ko začne klicati Mojco, postane jasno, da gre za glavnega junaka, Kekca. V prvem poglavju roman zares začne odstirati zgodbo. Spoznamo najstniškega Kekca ter njegova prijatelja Mojco in Rožleta, tri pastirje, ki poletne mesece skupaj preživijo na planini, kjer pasejo živino in se ukvarjajo s sirarstvom. Kekec služi pri gospodarju, Mojčinem očetu, ob strani pa mu stoji zvesti pes Volkec. V romanu nastopajo tudi vsi prepoznavni junaki Kekčevih zgodb, vendar so njihove vloge tokrat drugačne, bolj kompleksne in polne drobnih presenečenj, ki se razkrivajo sproti. Kmalo spoznamo Kosobrina in Pristanka ter z njima filozofijo suženja enosti. Avtor ne pozabi niti na Bedanca in Pehto, ki postaneta pomembna zaveznika Kekca ter odločilno vplivata na potek dogodivščine. Kekec se bori za naravo in njen obstoj. Hkrati pa srečuje pravlična bitja, zlatoroga, zmaja, vešče, vile in živali, ki mu stopijo ob stran. Nenehne naloge in preizkušnje skrbijo za pustolovsko in napeto branje. Zanimivi pa so tudi odnosi in povezave med brati. Ob koncu romana se razjasni tudi, zakaj Kekec 4. Gre za izjemno pripoved, ki presega okvir mladinskega romana ter ponudi bogato, napeto in večplastno bralno izkušnjo.
0: Vodja slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič je za stanico Kaj naj preberem izbrala sodobno verzijo zgodbe o Kekcu. Literarni lik pogumnega in prijaznega slovenskega pastirčka je leta 1918 ustvaril Jozip Vandot v pripovedki Kekec na hudi poti, pojavi pa se še v dveh Vandotovih pripovedkah Kekec na volči sledi iz leta 1922 in Kekec nad samotnim breznom leta 1924. Ja, toliko še za zdaj, malo glasbe pa še vse do devetih.

0: slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

tem pa smo prišli tudi že do skorajšnjega kraja današnje oddaje 20 za 5 tja do 10. Ob 10. boste slišali svetovna poročila, na to pa bodo frekvenco spet prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Seveda vas vabim, da ostanete še na tem valu. Slovenskemu sporedu boste lahko spet prisluhnili ob 12. uri, ko bo na vrsti informativni del. Zame pa je zdaj čas slovesa. Zahvaljujem se za vašo pozornost, Dominik Hudl. Do naslednjič, lepo se imejte in srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan želim z Radija Agora. Najprej so bile izumljene konzerve, potem pa je trajalo 48 let, da so izumili še odpirače za konzerve. No, a ni zanimivo, da se v trenutku ne spomnimo več, kaj smo imeli v mislih pred konzervami in odpirači? V Agora obzorjih sem danes z vami Jaka Novak, konzerve, odpirači in naš prvi glasbeni gost iz konzerve, to je skupina Dan D.

To je bil dan D s pesmijo Ko hodiš nad oblaki, poslušate Radio Agora. Kaj nastane, ko se srečajo poezija, glasba in performans? Odgovor prinaša festival Litonale v Celovcu. V umetniških presečiščih med besedo in zvokom ter o letošnjem programu se čez nekaj minut pogovarjamo z organizatorko Edith Benhofa. Vabljeni, da ostanete z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Na Koroškem že 9. leto deluje poseben socialni prevoz za starejše in tiste brez lastnega avtomobila. Dvojezično dobrodelno društvo Regio Servis namreč od konca leta 2017 vozi prebivalke in prebivalce treh občin Borovelj, Šmarjete v Rožu in Sel po posebej ugodnih cenah. Prevoz, imenovan Regio Taksi, stane 5,5 € v občini Borovlje in 7,5 € v Šmarjeti v Rožu in Selah. Te cene se od začetka delovanja niso spremenile. Glede na rast cen so danes v primerjavi z začetkom celo za 50% cenejše. Z njim se ljudje vozijo v partnersko trgovino Bila, k zdravnikom, v lekarno in k 90 drugim partnerjem. Nekateri prevoz naročajo tudi za druge poti, saj menijo, da je to ceneje in okolju prijaznejše, kot imeti svoj avtomobil. Letno se s taksijem pelje približno 5400 ljudi, od tega več kot 4000 po socialni ceni. Skupno vsako leto prevozijo več kot 90.000 kilometrov. Ta socialna cena velja od ponedeljka do petka med 8 in 18 uro, ob sobotah pa med 8 in 13 uro. Zunaj tega časa pa vozila delujejo kot običajni taksiji po rednih cenah. Storitev je na voljo vse dni v letu 24 ur na dan. Jeseni leta 2022 je društvo kupilo dve povsem električni vozili in tako vsako leto prihranijo okolju 25.000 kg ogljikovega dioksida. Po besedah potnikov in voznikov so izkušnje z električnim pogonom zelo dobre. Predsednik društva dr. Franz Vuti pojasnjuje, da delovanje v celoti financirajo borovelski Slovenci sami. Društvo namreč ne prejema nobene javne podpore, izgubo okoli 33.000 evrov na leto pa pokrivajo z lastnimi sredstvi. Dr. Vuti ob tem zavrača tudi očitke politike, da je društvo v lasti volilne skupnosti Borovlje. Dvojezičnemu dobrodelnemu društvu Regio Servis želimo srečno pot še naprej.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan na vse konce in kraje, pa če vas doseže sonce ali ne. Tole je teden, ki ga bomo speljali od začetka do konca brez praznika in brez dela prostega dneva in mislim, da nam bo to tudi dobro uspelo. Nekateri ste zdaj le pri delu, nekateri pri opravkih, sprostitvi ali za volanom, no v tem trenutku pa nam je vsem skupno to, da smo tako ali drugače ob radiju Agora. Dobrodošli, z vami sem Jaka Nova.

Najša je bila to s pesmijo Manjkaš mi, družbo vam dela Radio Agora. Drevo, ki ima močne korenine, se nevihti smeji, tako pravi malajski pregovor. Vendar pa podnebne spremembe vplivajo tudi na naše gozdove. Višje temperature, suša in ekstremni vremenski pojavi postavljajo gozdarje pred nove izzive. Kaj točno pomenijo podnebne spremembe za naše gozdove, kako lahko gozdovi ostanejo zdravi, stabilni in sposobni prilagajanja? V oddaji Vivlurop bomo strokovnjaki raziskali, kako povezati varovanje narave, biotsko raznovrstnost in trajnostno rabo lesa. Na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Kakšen bo gost prihodnosti? V oddaji Vivlurop bomo skupaj s strokovnjakoma odkrivali, kako biotska raznovrstnost povečuje odpornost gozdov, zakaj so različne drevesne vrste pomembne pri prilagajanju na podnebne spremembe ter kako lahko z odgovornim gospodarjanjem ohranimo gozdove tudi za prihodnje generacije.
2: Vive l'Europe!
3: Es lebe Europa!
4: Naj živi Evropa!
3: Erklärungen,
4: pojasnila,
3: Informationen,
4: informacije,
3: Hintergründe,
4: ozadja.
3: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obzorja.
4: Vsak torek v oddaji Agora Obzorja.
3: Ein Gemeinschaftsprojekt von eurer Net Plus auf Radio Agora.
5: Der Wald ist die größte Klimafabrik und deshalb gilt es, die Waldbestände aktiv zu bewirtschaften. Die österreichische Forstwirtschaft zeigt, wie durch jahrhundertelange Tradition trotz steigender Temperaturen die Ressource Wald klimafit wird.
6: Gozdovi so pomemben del naravnega okolja in imajo velik vpliv na prihodnost našega planeta. Njihova vloga se zaradi podnebnih sprememb in novih okoljskih izzivov še povečuje. Pri tem postaja pomembno iskanje ravnotežja med varovanjem narave in odgovorno rabo njenih virov. Prispevek predstavlja pogled strokovnjakov na prihodnost gozdov ter načine, kako jih ohraniti odporne.
5: Europa verzeichnet seit den 1950er Jahren einen ständigen Zuwachs an Waldbedeckung, vor allem durch kontinuierliche Aufforstung und beständige Pflege. Die bewaldeten Flächen sind nicht nur wertvolle CO2-Speicher, sondern auch Lebens- und Erholungsraum und ein bedeutender Raum und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Um die Waldressourcen zu schützen, war

0: Agora, obzorja.
1: Kmetice in kmetje, že dobro veste, kje boste 28. junija. Takrat bo kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel v KNK centru v Šentjanžu v Rožu. Ob 11. bo sveta maša, ob 12. kosilo in druženje, ob 13.30 pa se začne kulturni spored. Na programu je še otroška zabava, kmečka tržnica in podelitev priznanj dobrote slovenskih kmetij. To bo 28. junija, danes pa je na koledarju številka 16. In to je mesec že pahnilo v drugo polovico.

Čez 6 mesecev bo leto 2027, kako vam gre? Upam, da dobro. Mi pred 12. še sklenemo oddajo Agora Obzorja in program za eno uro predamo kolegicam in kolegom slovenskega sporeda ORF. Hvala za dobro družbo in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Fiskalni svet je objavil oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe. Kot so zapisali, tudi tokratna koalicijska pogodba, tako kot tri pretekle, ne sledi najboljšim praksam. Finančno je mogoče ovrednotiti le desetino ukrepov, ki jih predvideva, in večina teh ima pretežno negativen vpliv na javne finance. Dodajajo, da bi morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države ublažili le del negativnih javnofinančnih učinkov napovedanih ukrepov. V pričakovanju popolnega odprtja Hormuške ožine, ki je napovedano za petek, so se cene nafte na azijskih trgih danes znižale in so pri približno 80 dolarjih za sod. Potem, ko so na začetku leta znašale približno 70 dolarjev za sod, so med 3,5-mesečno vojno na Bližnjem vzhodu močno poskočile in so konec marca dosegle 118 dolarjev za sod. Iz Združenih držav medtem poročajo, da so njihove strateške zaloge nafte upadle na najnižjo raven po letu 1983. Rezerve so se zmanjšale, ker je vlada Donalda Trumpa z njihovim sproščanjem blažila posledice vojne z Iranom. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je danes sporočil britanski premier Keir Starmer. S tem želi London pomagati Kijevu pri zagotavljanju električne energije v prihodnjih 2 letih. Starmer je pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v Franciji obsodil ruske napade in napovedal stopnjevanje ukrepov proti Moskvi. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 v Kaliforniji je včeraj umrlo 8 ljudi. Letalo je strmoglavilo med rutinskim poskusnim poletom, kmalo po vzletu z letalske baze Edwards, severno-vzhodno od Los Angelesa. Vzrok za nesrečo bombnika, kakršne so izdelovali v obdobju od leta 1955 do 1962 in jih na to ves čas posodabljali, za zdaj ni znan. Na Brdu pri Kranju bodo čez 2 uri razglasili restauracije, ki so se prebile v Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. V slovenski turistični organizaciji so ob tem zapisali, da ima uvrstitev restauracij v vodnik izjemen pomen za slovensko kulinariko, saj prinaša dodatno prepoznavnost ne le posamičnim restauracijam, temveč vsej državi.
3: Klemeno vreme na Koroškem je še pretežno sončno, vendar se bo popoldne predvsem nad gorami pooblačilo, možne so plohe in nevihte, zvečer tudi drugod po Koroškem piha bo rahel zahodni veter, najviše dnevne temperature bodo dosegle danes 21 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo poletno vreme, pretežno bo sončno z nekaj večjimi kopastimi oblaki. Po večini bo ostalo ves dan suho, le krajevno se lahko pojavi kakšna nevihta. Zelo toplo bo, temperature se bodo povzpele na 25 do 30 stopinj Celzija.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Zasliševanja prič v obravnavi proti društvu Acoustic Lakeside zaradi domnevnih finančnih prekrškov so na pol poti. Če bo šlo v tem tempu naprej, bodo stroški za obravnavo za društvo po vsej verjetnostjo višji kot pa prvotno izrečena kazen. In gibanje Kultura Natura SI bo v nedeljo podelilo nagrade Naša Slovenija za zasluge pri ohranjevanju slovenske kulturne dediščine. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je torek, 16. juni, z vami pa sem Marica Kušej. Danes, točno čez mesec dni, 16. julija, se bo na Ženeškem jezeru začel letošnji festival Acoustic Lakeside. Kar se je leta 2006 začelo kot ideja peščice glasbenih navdušencev, nezadovoljnih s tedanjo ponudbo glasbenih dogodkov, je v 20 letih preraslo v eno najbolj prepoznavnih glasbenih zgodb v regiji. Projekt danes povezuje skoraj 400 prostovoljnih in predanih članov društva, ki z veliko strasti in natančnostjo ustvarjajo za obiskovalce festivala nepozabna glasbena doživetja. Mnogi za to prostovoljno delo žrtvujejo svoj prosti čas ali pa si vzamejo celo dopust. Finančna policija pa je po raciji leta 2023 prijavila društvo Acoustic Lakeside zaradi domnevnega finančnega prekrška, ker je bila mnenja, da bi pomagači morali biti prijavljeni pri zdravstveni zavarovalnici. Prost dostop do festivala, hrana, pijača in majice so po mnenju finančne policije praktično plačilo za delo. Na podlagi zasliševanj 14 od v celoti 19.192 pomagačev je deželno upravno sodišče marca lani odločilo uprit društvu in sledilo argumentaciji, da so pomagači pomagali iz idealističnih motivov. Vrhovno upravno sodišče pa je po pritožbi finančne policije dopustilo izredno revizijo finančne policije, ki argumentira, da se mora vsak primer obravnavati posebej. Tako se je 4. marca letos zadeva spet vrnila v Celovec na upravno sodišče. Zdaj mora vseh 178 preostalih pomagačev iz leta 2023 stopiti pred deželno upravno sodišče. Zasliševanje vsake priče traja približno 30 minut. Doslej je bilo 9 terminov, kar pomeni, da so nekje pri polovici. Če bo šlo naprej tako počasi kot doslej, bo postopek trajal najmanj 150 ur oziroma najmanj 15 razpravnih dni, ocenjuje odvetnik društva Acoustic Lakeside Rudi Vovk. Opozarja, da z vsako obravnavo naraščajo za društvo Acoustic Lakeside stroški in bi bili na koncu, ne glede na izid obravnave, verjetno dvakrat višji kot prvotno izrečena kazen v višini 140.000 evrov. Ravnanje finančne policije krši pravico do poštenega sojenja, ugotavlja Rudi Vovk.
4: Jaz sem sodišču že povedal in dal na zapisnik, da je po naši oceni to tako zvani slep postopek, se pravi, to so postopki, ki enostavno zaradi trajanja in stroškov tako oškodujejo stranko, da pravzaprav sploh ne gre več za rezultat. Se pravi, to so postopki, ki jih včasih vodijo velike firme proti neljubim konkurentom z ciljem, da jih uničijo, ki jih včasih v avtoritarnih sistemih vodi država proti neljubim kritikom, kjer sploh ne gre za rezultat, temveč samo za to, da se pač postopek odvija, da postopek traja. In to je očitno cilj finančne policije, kajti pri vseh doslešnih izjavah prič je zelo jasno in zelo hitro prišlo do izraza, da so seveda delali prostovoljno, da so delali iz idealizma, iz veselja, zaradi prijateljstva, zaradi stvari same, ker jim gre za regijo, da se tukaj končno enkrat nekaj dogaja, nekaj drugega kot pa običajno. In mislim, da sodnica to tudi razume. Vprašanja sodnice so zelo kratka, zelo hitro pride do izjav, ki jih po njeni oceni potrebuje za odločanje in potem pa pride na vrsto finančna policija z njeno pravico stavljati vprašanja in te pravice si finančna policija poslužuje v izobilju samo zaradi zavlačevanja postopka samega. Sprašujejo stvari, ki niti približno niso relevantne samo zato, da se postopek pač vleče in to menim, da delajo namerno in jaz dejansko razmišljam, če ne bo tukaj potrebno počasi razmisliti tudi o drugih korakih proti finančni policiji.
3: Kaj pa želijo doseči s tem zavlačevanjem?
4: Ja, to mi ni jasno. Mislim, da dejansko gre za to, da vidijo oziroma sumijo, da bo rezultat sojenja verjetno neugoden za nje. Da bo postopek se končal tako, kot se je končal že v tistih primerih, ki so že odločeni. In da zato, ker na koncu ne bo možno izreči kazni, če moja domneva drži, se pač naj društvo Akustik Lekset kaznuje pač na drug način, s tem, da je treba pač izvesti tak postopek, ki je ni navaden postopek tako kot pred sodiščem, kjer tisti plača stroške, ki izgubi, temveč v upravnem kazenskem postopku mora vedno plačati stroške stranke. In to je tisto, kar tukaj enostavno ni fair, kar po moji oceni krši pravico do poštenega sojenja. In kot rečeno, če se bo postopek končal tako, kot jaz upam, potem jaz mislim, da bo treba staviti glede stroškov, ki so nastali društvu Akustik Lekset, bo treba staviti odškodninske zahtevke napram Republiki Avstriji. To je pač nekaj, kar enostavno ni pošteno. Stroške finančne policije, okrajnega glavarstva in tako naprej nosijo davkoplačevalci, stroške lastnega zastopstva pa bi naj nosilo društvo, tudi če se na koncu izkaže, da očitki niso bili utemeljeni. To je pač spet en tak primer, ko se pokaže, da ta pravna ureditev v naši državi ni korektna.
3: Gre za razliko med pravom in pravico.
4: Gre za razliko med pravom in pravico in gre tudi za to, da se tukaj napihnejo eni postopki, ker v bistvu je gre za eno samo vprašanje, ali je treba sodelavce, ki delajo prostovoljno, brezplačno iz idealizma, ali je treba prijaviti ja ali ne. In finančna policija pač to vprašanje skuša razrešiti 192-krat pač po številu sodelavcev. Ko bi bilo povsem dovolj na to vprašanje odgovoriti enkrat, v tekočem postopku je na primer sodnica tudi že opozorila na neko drugo odločitev Vrhovnega upravnega sodišča, da je glede na veliko število postopkov treba uporabljati člen upravno-kazenskega zakonika o izrednem miljenju kazni, ki ga je okrajno glavarstvo Velikojcija uporabilo tudi v tem postopku in proti čemer se je finančna policija pritožila na Vrhovno upravno sodišče. Se pravi, pravzaprav že v tej fazi postopka vidimo, da je pritožba finančne policije na Vrhovno upravno sodišče bila neutemeljena in kljub temu pa nadaljujejo s tem postopkom in to je pač dejansko tisto, kar bo po mojem, čim dlje bo postopek trajal, tem bolj glasno treba pozarjati, da tako postopki v Avstriji ne smejo potekati.
3: Je dejal odvetnik društva Akustik Lekset Rudi Vovk, ki to društvo se mora zagovarjati, ker sodelavci, sodelavke, člani društva opravljajo prostovoljno delo brez plače in so bili mnenja, da zaradi tega ni potrebna prijava pri zdravstveni zavarovalnici, ampak prostovoljno delo očitno pri finančni policiji nič ne šteje. Nadaljujemo z vestmi, ki jih je zbral in pripravil Marjan Koletnik.
0: Na današnji seji deželne vlade je bila enoglasno sprejeta novela zakona o otroški vzgoji in varstvu. Po besedah deželnega glavarja Felnarja sprejete spremembe zagotavljajo odlične možnosti izobraževanja neodvisno od družinskega ozadja. Starši, da se razbremenijo stroškov, saj Koroška vlaga 181 milijonov evrov za to področje. Minister Rejhman obravnava nejasnosti glede svobodne izbire varstva koroških otrok. Pojasnjuje, da izplačila med občinami ureja zakon le ob prostorski omejitvi in nefleksibilnih delovnih urah. Poleg tega so občine pozvane zmanjšati velikost skupin do leta 2030 na 20 otrok. V nedeljo popoldne je območje Južne Koroške prizadelo močno neurje s točo. Najhuje je bilo v okraju Velikovec. V Dobrli vasi je toča povzročila obsežno škodo na kmetijskih površinah. Prizadeti so posevki žit, travniki, soja, koruza in buče. Po prvih ocenah strokovnjakov avstrijske zavarovalnice za točo, skupna škoda znaša okoli 450 tisoč evrov. Trenutno poteka natančen popis škode, ki bo pokazal dejanske posledice neurja za prizadete kmete. Pred začetkom poletne turistične sezone avstrijski avtomobilski klub ÖAMTC voznike opozarja naj preverijo veljavnost nalepke o opravljenem tehničnem pregledu avtomobila. Medtem ko v Avstriji velja večmesečno tolerančno obdobje za pretečeno tehnično nalepko, to v tujini, med drugim v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, pogosto ne velja. Pri ÖAMTC-ju opozarjajo, da v primeru pretečene nalepke sledijo visoke globe ali celo prepoved nadaljnje vožnje. V Tomaju v Sežani bodo danes slovesno odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je bila nujna zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je nastala ob posedanju terena in poškodbah podpornega zidu. Na občini Sežana so z investicijo pohiteli, saj so domačijo želeli znova odpreti v letu posvečenem pesniku Srečku Kosovelu. Prenova ni zajemala le gradbenih del, temveč tudi vsebinsko zasnovo pomembnega kulturnega prostora. Prenovljena domačija bo nov prostor za kulturne programe in povezovanje skupnosti.
3: Je poročal kolega Marjan Koletnik v pregledu dnevnih vesti. Od leta 2009 odlikuje gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine, Kultura Natura SI, osebnostim in pobudam, ki skrbijo, da se ohrani ljudsko izročilo v slovenskem kulturnem prostoru s priznanjem Naša Slovenija. Na razpise društva za zasluge za ohranjanje slovenske kulturne dediščine je v teh letih prispelo nad 500 predlogov o malih, pogosto neopaženih in neizpostavljenih projektih za ohranjanje slovenske kulture in naravne dediščine, je dejal predsednik društva Kultura Natura SI Slavko Mežek. Letos bodo pred Zastor poklicali 11 pobud in posameznikov, ki jih je za prejemnike Naša Slovenija 2026 izbral odbor za podelitev priznanj pod vodstvom slavistke in dialektologinje Herta.

0: 500 priznanj v 4 kategorijah. Mene zelo veseli, da je med prejemniki priznanj res vsako leto kar nekaj prejemnikov iz zamejstva. Pa ne gre za Slovence v Italiji, za Slovence v Avstriji, za Slovence na Madžarskem, tudi na Hrvaškem. In to vse govori o tem, da je to skupno prizadevanje ohranjanja slovenske identitete, teh prepoznavnih zgodb, ki nas delajo to, kar smo, da je torej teh zgodb veliko, da jih še vedno poznamo in, kar je najpomembnejše, da jih cenimo kot potencial, ki pelje tudi v prihodnost.
1: Med letošnjimi nagrajenci je tudi pobuda čezmejno srečanje na Dobraču. Ravno pretekli konec tedna so se predstavniki 3 dežel Avstrije, Slovenije in Folanije srečali na Dobraču in bili deležni tudi priznanja in zahvale strani avstrijske Koroške. Kaj pa po vaši oceni odlikuje to pobudo čezmejno srečanje na Dobraču?
0: Je treba reči, da to odslikava eno tako skupno hotenje prepoznavanja nekoč nedvomno skupnega prostora, v katerem smo živeli, kjer so se pač prepletale in slovenska, in germanska, in romanska kultura, jeziki, navade, običaji, tradicije in so nas seveda zaznamovali za vekomaj amen in tako tudi naprej bo. In zaradi tega hodimo okrog takšni, kakršni smo in smo zaradi tega tudi seveda bogatejši. In ni veliko malih narodov ali malih etničnih skupin, ki bi tako bogatstvo pravzaprav nosili seboj v genskem zapisu, če temu tako rečem. No in to čezmejno, tromejno sodelovanje je zaznačeno z večjimi oblikami srečevanj. Tako da, ja, ko smo dobili predlog za to srečanje, ki pa ni samo srečanje, smo takoj prepoznali v tem širšo dimenzijo in sporočilo tega tromejnega, da če tako rečem, druženja, še posebej seveda podčrtanega zaradi tega, ker se dogaja v Ilski dolini, ker mogoče na videz pravzaprav ta slovenska prepoznavnost, kot da na nek način morda, no, ampak ne bom niti rekel, ne, usiha ni več tako pogosto slišana in nas kot gibanje srčno veseli, da se to dogaja vedno znova in da je vedno znova opažimo tudi v širšem kulturnem prostoru, torej tudi v deželi Koroški in seveda priklon vsem tistim, ki ustrajajo v tej zares dragoceni zgodbi.
1: Je dejal predsednik društva Kultura Natura SI Slavko Mežek. Podelitev letošnjih priznanj naša Slovenija pobudam in osebnostim, ki si prizadevajo za ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine v slovenskem kulturnem prostoru bo to nedeljo v Reziji in sicer v kulturnem domu na Ravenci. Slovesnost se bo začela ob 11. dopoldan. Bo pa ves dan zanimiv program, je napovedal Slavko Mežec s stojnicami, ekskurzijami, predavanji, kulinariko seveda tudi. S tem pa smo prispeli na konec današnjega opoldanskega žurnala. O pol enih bodo nadaljevali kolegi deželnega studija UF z opoldansko oddajo Radio Kärnten. Mittagsjournal, hvala za vaše zanimanje in se slišimo.

0: Hey, Bushushi, a senatu mau chugen schlisch, ribitsch me jeu jeu, tuta bariba peua.
1: Tau jesch, ribitsch is om in der Haag, sta pa jachi. Aber si mopretz tau zeu dencha at parot dan a riba o riesne.
2: Vez dan za ston ribari, ribe pa nic ne terzajo.
0: Aber dora pa je, sploh pa frischen arreta na ribiškem pikniku pod junskega ribiškega kluba.
1: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
0: Se vidma, na fuspol, temveč

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep dober dan, drage poslušalke in poslušalci Radija Agora. Tukaj je Asja Boja in dobrodošli v Agora Divanu. Danes je 16. juni. Na današnji dan leta 1963 je v vesolje poletela prva ženska, Valentina Tereškova. Kar pomeni, da so moški že pred več kot 60 leti izgubili argument, da ženske ne znajo parkirati. Če znaš pristati iz orbite, znaš tudi bočno parkirati. Do 15. ure bomo pa skupaj odkrivali glasbo sveta, zanimivosti in verjetno tudi kakšno življenjsko modrost, ki je nihče ni naročil. Dobrodošli!

ste v družbi Radia Agora in pred mikrofonom sem Asja Boja. Ste vedeli, da povprečen človek v življenju približno 6 mesecev porabi za čakanje na zeleno luč? Če živite v večjem mestu, je ta številka verjetno bližje doktoratu iz potrpežljivosti. Zato predlagam nov šport, semaforski maraton. Disciplina, kdo zdrži najdlje brez glasnega komentiranja prometne politike. No, mi prometa zdaj ne bomo komentirali, ampak življenje. Na velike življenjske spremembe, ki jih lahko predvidimo, se lažje privadimo, če se na nje pripravimo. Ena izmed večjih sprememb je tudi starševstvo. O tem, kako se pripraviti na novo vlogo, katera so pogosto vprašanja pričakujočih in mladih staršev in kaj je tisto najbolj pomembno, na kaj bomo pozorni v pripravah na prihod otroka, je Nika Škof govorila z diplomirano babico. Prispevek sledi kmalu, zato ostanite na naših radijskih valovih.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: To, da nosečnica je za dva, je staro prepričanje, ki ga je stroka ovrgla, izpostavlja diplomirana babica Anja Senekovič-Polič, ki jo je Nika Škof povabila k pogovoru o pripravah na starševstvo. Anja opozarja tudi na to, da otrok pravzaprav ne potrebuje veliko. Največ, kar mu lahko damo, je toplo in pozorno starševstvo, občutek ljubljenosti in sprejetosti. Kljub temu je pomembno, da se na novo vlogo pripravimo, saj bomo to veliko življenjsko spremembo lažje obvladovali, če bomo opremljeni znanjem.
3: Priprave na starševstvo so danes nekoliko bolj sistematične kot pred nekaj desetletji in v poplavi vseh informacij in področji, na katerih lahko pridobivamo te podatke, informacije, kako se srečevati z to novo vlogo, kako se na njo pripraviti, kako sploh sprejemati odločitev za to, ali postanemo starši, sem se odločila, da k pogovoru povabim Anjo Senekovič-Polič, diplomirano babico, ki bo z nami delila tako svoje strokovno znanje kot izkušnje. Anja, predlagam, da začneva kar na samem začetku te predpostavke, pravzaprav iz katere sem izhajala iz tega opažanja, da se starši dan danes priprav na to novo vlogo lotevajo nekoliko bolj sistematično kot desetletje.

0: sogovorniki. Samo osebno rada delam z njimi, ker tudi od mene zahtevajo malo več vložene energije, truda, mojega časa, mojega znanja. Včasih priznam, da moram tudi sama poiskati kako informacijo dodatno, zato ker sem vseeno pred 10 leti končala študij in so se določene zadeve že spremenile, se spreminjajo, ampak grobem bom rekla, da se pa starši vseeno nekako pripravljajo na to obdobje starševstva in si želijo nekega znanja.
1: Kam se torej obrniti po informacije, kam se po njih obrneš ti, kje jih preverjaš sedaj 10 let po študiju?
0: Ja, starši se pač nekaj informacij dobijo v dispanzerjih, ko hodijo na preglede v času nosečnosti. Potem imamo priprave na porod in starševstvo, ki potekajo v dveh sklopih. Prvi sklop je namenjen nosečnicam v teh prvih tednih oziroma tam do 20. tedna nosečnosti. Potem drugi sklop pa obravnava bolj porod, poporodno obdobje, dojenje, psihofizično počutje mamice in vse te ostale zadeve, ki sledijo kasneje po porodu in se ga udeležujejo nosečnice po 30. tednu. Tako da nekaj informacij dobijo v sklopu teh priprav. Potem v dispanzerjih prejmejo tudi literaturo, imamo prav priročnike, gradiva za mamice, ki jih dobijo in jih lahko preberajo. Nekatere se zatečajo, pa si poiščejo tudi kakšne druge priprave na porod, recimo preko spleta ali individualne. Sama pa včasih se zatečem v bistvu v svojo literaturo, ki sem si jo shranjevala iz študijskih let. Včasih preberem tudi kak nov članek, prispevek, kakšno drugo knjigo, novejšo knjigo, tako da pač vseeno nekako skušam slediti novostim, ki se dogajajo na tem področju.
1: Kaj so torej tiste novosti, ki jih lahko opažamo v zadnjih 10 letih? Rada bi namreč preverila, kako zelo živo, aktivno je področje skrbi za dojenčke, za sveže ljudi?
0: Spremenil se je pogled na sam porod. Ne? Vedno smo se želeli, pa si še vedno želimo, da sta po porodu zdrava in zadovoljna mamica in otrok oziroma celotna družina. Zdaj pa se vedno vsa skrb tudi bolj osredotoča na mamico, na njeno počutje med porodom. Vedno bolj se upoštevajo njene želje, pač kolikor so le združljive z zdravstvenim stanjem in s potekom poroda. Predvsem na tem področju vidim spremembe, ki se dogajajo. Recimo ta prva posvečena ura po porodu, ko se otrok rodi, je nekdaj bila na voljo samo tistim mamicam, ki so za njo izredno prosile. Danes je to neka, bomo rekli, rutina, torej vsakega otroka se, vkolikor zdravstveno stanje otroka in mamice to dopušča, porodi na mamičin trebuh, kjer ostane vsaj to prvo uro po porodu in se ga ne ločuje, ne odvzame mamici, počaka se s vsemi rutinskimi postopki. To je ena taka res zelo pozitivna sprememba, ki se je zgodila v teh zadnjih nekaj letih in recimo to so spremembe, za katere sem sama zelo vesela, da se dogajajo.
1: Kakšen pomen imajo? Kaj dajo mamici, otroku, dojenčku?
0: Porod je trdo delo in v bistvu tudi en stresen dogodek za tako mamico kot tudi otroka, ki pride na ta svet, pa sploh ne ve, kaj se pravzaprav dogaja. In če ostane na mamičinih prsih, kjer v bistvu še zmeraj posluša njeno bitje srca, njeno peristaltiko, voha mamico, pozna zvoke, ki so prisotni, hkrati ga mamica ogreva, nanj se naselijo dobri mikroorganizmi, v bistvu, ki ga potem tudi ščitijo v življenju. Vse to so v bistvu ti pozitivni učinki, ki se dogajajo in ki so pomembni. Hkrati je tu tudi potem prvi podoj, katerega namen sicer ni, da se otrok nahrani, ampak bolj spoznavanje dojke, učenje sesanja, pa neka predstavitev tega začetka dojenja.
1: No, sedaj smo se sicer že dotaknili poroda in tega, kako teče prva ura po njem, ampak vrniva se na obdobje, ko mladi starši, mladi bodoči starši šele pričnejo razmišljati o tem, da bi to vlogo prevzeli. Kaj so tiste stvari, na katere bi opozorila Anja Senekovič-Polič, na kaj naj pomislijo, na kaj naj se pripravijo, o čem naj razmislijo?
0: Tako bi rekla, otrok prinese v družino ogromno nekega veselja, radosti, hkrati pa tudi nekih veliko prisotnih nekih sprememb, potrebnih prilagoditev. In pomembno je, da smo kot bodoči starši pripravljeni na to, da se bo naše življenje na nek način obrnilo na glavo. Polno bo lep

0: Teh trenutkov bodo pa kdaj tudi kakšni trenutki, ki bodo težki, naporni, ko se bomo morda tudi vprašali, ali je res to, kar smo si želeli. Zato je pomembno, da odločitev o otroku dozri v nas, da je to neka naša želja, da ni to posledica nekega pritiska iz okolice, kajti potem veliko lažje v bistvu sprejmemo oziroma se soočamo z vsemi težavicami, ki pač pridajo na pot.
1: In glede na to, da si omenila sedaj težave, ki lahko pridejo na pot in ker govoriva šele o času odločanja za otroka in potem seveda o poskusih zanositve, bi tukaj obrnila pozornost tudi na to, da ne samo, da je starševstvo izziv, začne se lahko že pri samem poskusu tega, da postanemo starši. Primeri splavov so pogosti po številkah, ki sem jih zasledila sama, bolj natančno boš vedela ti, ampak zasledila sem, da na 100 žensk ima 20 žensk lahko splav, torej številke so res bolj visoke, kot se jih predstavljamo. Hkrati se lahko srečujemo tudi z izzivom neplodnosti, o katerem se tudi vse več govori. Kaj bi izpostavila tukaj, se pravi, katere možnosti so na voljo staršem?
0: Ja, načrtovanje družine zmeraj ni enostavno. Ne? Ponavadi gremo v življenju nekako po nekih korakih, pa rečemo, ok, imam partnerja, s katerim si želim družino, zdaj še pa rabim redno službo, pa še nek varen dom, kjer bomo lahko zaživeli. Potem pa nekako izpolnjujemo vse te pogoje, pa se ustavi pri bistvu spočetju, ne? Kjer nastanejo neke težave. Pa ženska kljub rednim spolnim odnosom vseeno ne zanosi. Zdaj, včasih se zgodi, da uspešno zanosi, pa potem pride do spontanega splava in izgube tega zelo zaželenega otroka. Ne? To so v bistvu vse stiske, s katerimi se dan danes mladi soočamo. Zdaj, kaj narediti? Na srečo medicina napreduje in v bistvu tisti, ki želijo svojega otroka in imajo težave, pri tem se obrnejo vsaka ženska najprej na svojega ginekologa, ki potem opravi mogoče sam določene preiskave ali pa jo napoti na oddelek za neplodnost oziroma na kliniko za neplodnost, kjer ji potem lahko z določenimi postopki pomagajo. Vendar vsi ti postopki seboj prinesajo tudi marsikatero nevšečnost in v bistvu potem to, da imaš otroka, da dobiš otroka, ni več nekaj enostavnega in zgolj samo lepega, ampak so lahko tudi težki, naporni trenutki vmes.
1: In če se sedaj sprehodiva naprej in upava in rečeva, da je kljub temu, da morda zanositev predstavljala nek stres, na koncu vendarle uspela, ali pa smo v tisti srečni skupinici, ki se z stresom ob tem nismo srečevali, kako pa sedaj?
0: Torej, ko ugotovimo, da smo zanosile, se seveda naročimo na pregled pri ginekologu, ki potem potrdi nosečnost in vodi našo nosečnost naprej. Nosečnost je lahko lepa, lahko se ne srečujemo z nobenimi težavami in izzivi in takrat v bistvu nosečnica lahko živi normalno življenje kot pred nosečnostjo, nobenih posebnih omejitev ni potrebnih, nosečnost ni bolezen, je v bistvu samo eno stanje v življenju, za katero si želimo, da je seveda lepo. Kolikor pa ima nosečnica kakršnekoli težave, pa se skladno z navodili priporočili potem tudi ravna.
1: Eno izmed vprašanj v času nosečnosti je gotovo prehrana. Pogosto rečemo, da mamica, da nosečnica je za dva. Kaj je tisto, ker Anja Senekovič Polič bi na področju prehrane izpostavila, svetovala ti?
0: Ja, to nekoč uveljavljeno pravilo, da mora nosečnica jesti za dva, več ne velja, smo ga uvrgli. Pomembno pa je, da uživa pestno, raznovrstno prehrano, prednost ne daje lokalno, sezonsko pridelani hrani. Zaželeno je, da si v bistvu pripravi hrano samo, da čim redkeje posega po vnaprej pripravljeni hrani. V obroke, ki jih naj bo tam recimo trije glavni, pa do 2 do 3 malice na dan, naj vključi vse skupine živil, torej beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vitamine, minerale. Pomembno je, da uživa v hrani, da posega po tisti hrani, ki je na ki je nekako ne svetujemo tudi sicer čim manj. Vse pa naj nosečnice v nosečnosti izogibajo surovi hrani, torej surovim suhomesnatim izdelkom, potem surovim mlečnim izdelkom. Težavo lahko predstavljajo tudi siri s plesnijo, recimo. Gobe so težko prebavljive in so lahko z tega vidika tudi problematične. Absolutno se pa odsvetuje pitje alkoholnih pijač, ker lahko povzroči okvare pri otroku ali potem kasneje posledice v življenju, pa seveda tudi kajenje. Ne?
1: In v tem obdobju si prej omenila, Anja Senikovič-Polič, da starši začnejo obiskovati tudi šolo za starše, ki je razdeljena v več različnih delov, več različnih tem, področij. S čim se začne?
0: Začne se v bistvu s tem prvim sklopom, ki zajema zgodnjo nosečnost. Van so vključene ponavadi nosečnice do 20. tedna nosečnosti in na teh srečanjih se pogovarjajo o samem poteku zdrave nosečnosti, torej kaj jih čaka, kaj se spreminja, kaj se dogaja, kako naj one živijo, na kaj posebnega morajo paziti. Seznanjajo jih tudi s pregledi v nosečnosti, potem se pogovarjajo o ustnem zdravju matere in pa otroka tudi kasneje, o skrbi za ustno zdravje nosečnica in potem skrbi za ustno zdravje otroka. Kar nekaj časa je namenjenega tudi telesni dejavnosti v nosečnosti in po porodu. Nosečnice imajo na voljo tudi obisk vadbe za nosečnice, ki se izvaja dvakrat tedensko in traja po eno uro. To vadbo vodi ta fizioterapevtka in kineziologinja, tako da je strokovno vodenje. Potem pa en del prevzame tudi dietetičarka, ki se posebej osredotoči na to pomembno zdravo prehrano v nosečnosti. V drugem sklopu pa se pripravljamo na porod, obiskujejo ga ponavadi nosečnice po 30. tednu nosečnosti. Eno tako zelo veliko obsegajoče predavanje je predavanje o porodu, kjer se pogovarjamo o znanilcih začetka poroda, o samem poteku poroda, o porodnih položajih, o vlogi spremljevalca pri porodu, o sami porodni bolečini, o tej posvečeni prvi uri po porodu, pa nekaj značilnosti ponavadi omenimo, povemo tudi o novorojenčku in odhodu iz porodnišnice. Po porodnem obdobju se ponavadi potem osredotočimo na ta čas, ki jih čaka v porodnišnici in potem doma, o obiskih patronažne službe, ko pridajo novorojenčki in njihove mamice iz porodnišnice. Potem pa še psihologinja predstavi duševno zdravje v tem obporodnem obdobju, na kaj se najstarši v bistvu pripravijo, kaj jih lahko čaka, da vseeno lažje vse skupaj steče. Da pa vseeno starši čutijo neko pripravljenost, pa s prikazom temeljnih postopkov oživljanja dojenčka in pa s prikazom ukrepov ob vročinskih krčih, diplomirani zdravstveni poskuša starše tudi opolnomočiti, da se počutijo nekako sposobne, da bodo znali reagirati tudi v kakšnih primerih, ko otrok potrebuje neko dodatno pomoč zaradi, ne vem, zadušitve, vročinskih krčev ali česa podobnega. Zelo velik poudarek pa dajemo tudi dojenju in laktaciji, pogovarjamo se, zakaj je dojenje pomembno, kako v bistvu spostaviti dojenje, kako pomemben je ta prvi podoj, s katerimi posebnostmi in izzivi se starši soočajo pri dojenju. Potem predstavimo tudi določene možne položaje, ki jih lahko zavzamejo ob dojenju. O življenjskem slogu doječe matere se pogovarjamo, o prehrani, ki spodbuja tvorbo mleka. Potem govorimo tudi o otroškem mivku, kako pomembno je, da se nam odzovemo. Nekaj časa posvetimo tudi izbiri varne otroške opreme, na koncu pa zaključi v bistvu ta sklop predavan tudi patronažna sestra, ki starše v bistvu poduči, kako rokovati z otrokom, kako ga negovati. To so v bistvu praktične delavnice, ki jih izvedajo.
1: Omenila si na samem začetku šole za starše, je ena izmed pomembnih tem, kaj je tisto, kaj jih pravzaprav čaka. Tukaj lahko govoriva tako o spremembah na telesni ravni, kot o nekih psiholoških spremembah, ki se dogajajo, namreč navajamo se na novo vlogo. Na kar ciljam je tudi to zagonetno vprašanje, kdaj pravzaprav postanemo starši?
0: Ja, tukaj bo vsak podal svoj odgovor. Sama sem mnenja, da postanemo starši takrat, ko se odločimo, da želimo imeti otroka in v bistvu uspešno zanosimo. Sama sem se, recimo, ko sem bila noseča, že takrat štela za mamico. Nekateri pač pravijo, da postanemo starši takrat, ko svojega otroka rodimo, ko ga dobimo k sebi, stisnemo k sebi. Pač različni ljudje imamo nekako različna mnenja glede tega. Verjetno pa ni nekega pravilnega odgovora, ampak je pač pomembno, da sami se nekako odločimo, kdaj je ta čas za nas.
1: In na kaj se torej naj starši pripravijo v obdobju nosečnosti, katere spremembe bi morda izpostavila? Razmišljam tudi o pripravah na prihod otroka, kar se tiče priprave doma, kar se tiče priprave neke socialne mreže, ki nam je lahko v pomoč.
0: Ja, v bistvu nekih posebnih priprav pa pri pomočku, pa ne in česa, se pravzaprav otrok ne rabi nič kaj dosti, če smo čisto odkriti. Ne, otrok rabi ene ljubeče starše, ki bodo ga slišali, ga bodo razumeli in mu dajali tisti občutek varnosti in pa sprejetosti. Dan danes vidim sicer, da starši zelo veliko časa posvetijo izbiri otroške opreme, ja, pa opremljajo sobico, ampak če smo čisto odkriti, se otrok svoje sobice na začetku sploh še ne potrebuje. Ne? Ker če imamo otroka v nekem drugem prostoru, ga ne slišimo oziroma ga težje slišimo in je to navezovanje veliko, veliko težje. Ja, kar se tiče socialne mreže, pa ponavadi v bistvu jo precej zamenjamo, če lahko tako rečem. Ne? Če smo recimo v neki družbi prijateljev, ki še ne razmišljajo o otrocih, pa potem postanemo sami starši, se velikokrat pač ti prijatelji potem več ne družijo z nami oziroma nam ne nudijo toliko podpore, kot so nam jo prej, ker nas v tej novi vlogi nekako ne razumejo oziroma imajo neka drugačna pričakovanja, katerim pa spet mi, glede na to, da imamo pač pri hiši novorenčka, spet ne ustrezamo. Ne? Tako da se ponavadi ta mreža nekih prijateljev zamenja oziroma vstopijo v naše življenje drugi, s katerimi lažje delimo te izkušnje. So pa tudi v bistvu, ja, kaki res dobri prijatelji, ki nam nudijo, kljub temu, da sami recimo niso starši, pa nam nudijo pomoč in podporo tudi po porodu.
1: Sedaj sva že bili na točki, ko novorojenčka prinesemo domov, a sva preskočili eno zelo pomembno obdobje, se pravi prav porod sam. Priprave na porod so ena izmed pomembnih tem, ki jih pokrivate tudi v šoli za starše. Omenila si že nekatere točke, Anja Senikovič-Polič, na katere starše pripravite. Pa začniva morda kar pri tem vprašanju. Rekla si, nekateri so zadovoljni z informacijami, ki jih dobijo pri vas, drugi pobrskajo za njimi tudi sami, nekateri si poiščajo individualno pomoč. In če se ustaviva tukaj pri tej individualni pomoči, tukaj se spomnim na dule, kaj počnejo, kakšne so tvoje izkušnje ali kdaj sodeluješ tudi z njimi?
0: Ja, dule je v bistvu oseba, ki ni nujno, da ima kakršnokoli medicinsko znanje. Dule ni babica, ampak ima dule eno posebno vlogo. V bistvu spremlja starše že v času nosečnosti, potem med samim porodom in tudi v poporodnem obdobju. Ponavadi so to izkušene ženske, ki imajo poleg tega, da imajo kljub samo ogromno znanja o nosečnosti, porodu, poporodnem obdobju, tudi lastne izkušnje. Ženskam so na voljo, kot sem rekla, v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja in to pomeni, da jih kontinuirano spremljajo med dulami in nosečnicami, porodnicami, mamicami, se razvije ena taka posebna vest, posebno neko zaupanje. In sama v samih dulah ne vidim čisto nič spornega. So mamice ponavadi z njimi izjemno zadovoljne, zato ker se bolje na porod pripravijo, imajo tudi lepšo izkušnjo. In sploh v današnjem sistemu, ko se ženska odpravi v porodnišnico in v bistvu sploh ne ve, kdo jo bo sprejel in kaj jo tam čaka, se mi zdi vloga dule še toliko bolj pomembna. Sama sem se z dulami začela srečevati v času študija, na kakšnih seminarjih sem se tudi družila z njimi. Ponavadi so to izjemno srčne ženske, tople ženske, ki res nudijo dobro oporo nosečnici, porodnici in pa potem mamici kasneje. In vsekakor pozdravljam odločitev staršev, če se pač odločijo za to, da najamejo dulo, kot se temu reče.
1: No in ne samo, da jih spremlja torej v obdobju priprave na porod, lahko jih spremlja tudi v trenutku, ko porod nastopi. Če pa nimamo dule, ki bi nas pri tem spremljala, Anja, kaj je tisto, kar nas opozori na to, da je čas za porod, da dojenček prihaja na svet, da se naj odpravimo proti porodnišnici ali kamorkoli, kjer bomo rodili, ker je tudi ena izmed zanimivih tem, ki jih lahko nagovoriva.
0: Ja, torej, vse to je najpogostejše vprašanje ponavadi, ne? Kako bom povedala, kdaj moram iti v porodnišnico. In v šoli za starše oziroma na pripravah na porod in starševstvo govorimo tudi o tem, da je pomembno, da nosečnica obišče porodnišnico takrat, ko otroka recimo ne čuti, ko se pojavi kakršnakoli sveža krvavitev. Oziroma, da je čas, da začne razmišljati o porodu takrat, ko se pojavljajo neki popadki, ki imajo nek svoj ritem, se zgoščujejo po trajanju, se trajanje enega in drugega popadka se podaljšuje, so vseeno nekako enakomerni in ni to popadek enkrat zdaj, pa čez 5 minut, pa čez 10, pa čez 15. Ne? Ali oziroma takrat, ko seveda uteče plodovnica, takrat je tudi čas, da se odpravimo v porodnišnico. Se pa tu in tam kakšna ženska odloči tudi za porod doma, vendar tiste, ki se odločajo za porod doma, to načrtujejo že veliko prej. Že v bistvu v začetku nosečnosti je pomembno, da si izberejo tisto samostojno babico, ki bo vodila ta porod. Tak porod je lahko v bistvu varen, če je načrtovan naprej in ga vodi res strokovno usposobljena babica, ki ima tudi dovoljenje za upravljanje porodov na domu. Sama nimam nobenih zadržkov glede tega. Vseeno pa res apeliram na vse starše, ki razmišljajo o tem, da bi morda, da bi se morda njihov porod odvijal doma, da si izberajo ustrezno usposobljeno babico za porod na domu in se tega ne lotevajo sami ali kakorkoli drugače.
1: Tukaj pri pripravah na porod bi najverjetneje lahko ostali še zelo dolgo. Morda nam omeniš še samo kakšno točko ali pa vprašanje, ki je ob tem, kako bom pa vedela, kdaj je čas za obisk porodnišnice, pogosto nastopi pri starših in pa pomen in vloga očeta med porodom.
0: Spremljevalec pri porodu najpogosteje to oče ima izjemno pomembno vlogo pri porodu, vendar je tudi pomembno, da je ta prisotnost tudi njegova želja. Namreč tisti očetje, ki so pri porodu zato, ker si je tako želela mati ali pa zato, ker je tako pričakovala družba, ponavadi ne nudijo takšnega suporta kot tisti, ki so si to res iskreno želeli. Velikokrat je partner pri porodu edina oseba, ki jo nosečnica v tistem danem trenutku pozna. Ponavadi prideš v porodnišnico, kjer srečaš babice, ginekologe, porodničarje, pa jih sploh ne poznaš in se jim nekako moreš v celoti prepustiti in jim zaupati. Zato je fajn, da imaš ob sebi v bistvu nekoga, ki te pozna, ki pozna tvoje želje, s katerim si se pogovarjal o tem, kaj si želiš, skupaj si razmišljal in načrtoval. Kaj lahko v bistvu partner počne pri porodu, poleg tega, da spodbuja nosečnico oziroma porodnico, da jo boža in se v bistvu s tem pripomore k sproščanju hormonov sreče in zadovoljstva, ki potem vplivajo tudi na lajšanje bolečine, do tega, da ponudi požirek vode ali navlaži ustnice, nudi oporo ob gibanju, pomaga pri gibanju. To so vse v bistvu možnosti, ki jih oče ima na voljo, če se le želi aktivno vključiti v sam porod.
1: Kaj pa potem, ko je porod, upava, bil uspešen, prva ura je mimo, dojenčka so skrbeli in mati in dojenček sta še nekaj časa v porodnišnici. To obdobje zna biti zelo stresno, je namreč tisto konkretno soočanje z novo vlogo v tujem okolju, kaj bi svežim mladim mamicam svetovala za te, čeprav vedno krajše, a še vseeno prisotne dneve v porodnišnici.
0: Če je z otrokom in mamico vse v redu, gre sta po porodu drugi oziroma tretji dan že lahko domov in ta dva oziroma tri dni v porodnišnici bi jaz rekla, da naj mamice izkoristi v celoti za navezovanje. Naj imajo otroka pri sebi, da ga lahko opazujejo, da ga lahko podujejo vsakič, ko kaže znake, da je pripravljen na sesanje. V bistvu spoznavajo otroka in se naučijo, kako ukrepati v določeni situaciji. So otroci, ki v porodnišnici zelo veliko spijo, pri takih je še posebej pomembno, da jih malo bolj spodbujamo k dojenju. Imamo pa take, ki se od prvega trenutka dalje že uspešno pristavijo, lepo sesajo. Pri takih mamicah pa vsekakor svetujem, da jim to omogočajo, da jih pristavijo na dojko vedno, ko si to želijo. Vseeno je pač ena prednost porodnišnice morda ta, da je to čas, ko ne rabiš početi nič drugega, ni treba kuhati, pospravljati, ampak v bistvu je vse, kar moraš narediti, to, da poskrbiš za otroka in v bistvu za te neke osnovne, za zadovoljevanje osnovnih potreb sebe. Ko pa prideš domov, pa vseeno nekako življenje teče naprej, pa se je potrebno prilagajati nekim drugim že zahtevam, zato naj ta čas porodnišnici izkoristijo za počitek, za povezovanje, navezovanje, dojenje, spoznavanje, da je potem vseeno, ko prideš domov, pa si sam lažje.
1: Tukaj je potem zelo pomembno vprašanje in se mi zdi, da včasih tudi skrb, torej kako prepoznati potrebe dojenčka, kako prepoznati njegove različne vrste joka ali bomo kot starši vedeli, kaj otrok potrebuje, kdaj pomagati, ukrepati na tak, na drugačen način, kaj bi svetovala tukaj, na kaj bi obrnila pozornost.
0: Jaz vedno prvi vrsti staršem svetujem, da si naj zaupajo, da naj opazujejo in poslušajo svojega otroka. Je že res, da mogoče prvi, drugi dan še ne veš točno, kaj otrok želi, kaj nam sporoča z jokom. Pač jok je res edino sredstvo, s katerim nam otrok jasno in glasno pokaže, da nekaj potrebuje. Jok ni nekaj, s čemer bi izseljeval, ampak v bistvu izraža neko potrebo, ali je to potreba po hranjenju, ali potreba po menjavi pleničke, ali potreba po spanju, ali pa zgolj potreba po bližini, po stiku. Zgodi se, tudi kasneje, da v bistvu otrok joka pa sploh ne vemo zakaj, pa ponovadi svetujem staršem, da grejo po nekih korakih, pa ga najprej razmišljajo o tem, ali je morda čas, da je otrok lačen, ali je morda čas, da ga previjajo, ali ga kje kaj tišči, ga zjebe, mu je vroče. In v bistvu, ko ugotovijo, da nič od tega ni, je pomembno, da otroka kljub se mu vzamejo k sebi, ga poskušajo z dotikom, s prigovarjanjem, s crkljanjem v bistvu potolažiti. Je pa res, da naj bi po nekih raziskavah vsak peti jok bil jok iz neznanega razloga. To pomeni, da ne vemo, zakaj otrok joka in v takšnem primeru je resnično potrebno to, da otroku prisluhnemo in da mu damo občutek, da smo ob njem, da je sprejet in da ni sam.
1: Anja Senikovič-Polič, diplomirana babica, govorili sva o pripravah na starševstvo, dotaknili sva se različnih področij, veliko je tukaj za najo ostalo še odprtega, zaključila si na eni taki zelo lepi noti z lepo mislijo, pa vendar bi te povabila, da sedaj, ko se najem pogovor bliža koncu, še morda izpostaviš kakšno misel, vzpodbudo za bodi si mlade, ki razmišljajo o tem, da bi prevzeli v logo starševstva, bodi si tiste, ki mladi starši že so.
0: Materinstvo je nekaj zelo lepega. Zagotovo je lažje, če se nam pripravimo, če si tega res iskreno želimo. Doletijo nas trenutki, ko je težko, ko ne vemo, kako naprej, ko se morda vprašamo o tem, ali je res to, kar smo si želeli, kot sem že prej rekla. Vendar je vseeno teh lepih trenutkov, ki odtehtajo vse tiste manj lepe, mnogo, mnogo več. Otroci so, bi lahko rekla, naše največje bogatstvo. Vsak dan nas čim presenetijo, polni so otroške iskrenosti in delo z njimi je res neprecenljivo. Ta brezpogojna ljubezen, v bistvu, ki se spleta, takoj, ko dobiš otroka ali pa že v bistvu v času nosečnosti, je res tako močna, da si tega, dokler tega ne doživiš in ne začutiš, pravzaprav sploh ne predstavljaš. Otroci so res en nepopisan list in zato ni nepomembno, kako z njimi ravnamo. Pravzaprav ne potrebujejo veliko, želijo si le neke ljubezni, sprejetosti, občutka pripadnosti. In tudi, če kdaj pa kdaj pomislimo, da mogoče, če se nismo prav storili, če se vprašamo, ali je bilo to v redu ali ne, jaz mislim, da ni pomembno v tem tistem trenutku potem obtuževanje pa spraševanje, ampak je pomembno, da vseeno pa se v večini situacij nekako kljub samo znajdemo, pa uspešno odreagiramo na otroške potrebe.
1: Diplomirana babica Anja Senikovič-Polič, najlepša hvala za ta pogovor o pripravi na starševstvo, o morebitnih vprašanjih, ki se nam zastavljajo v tem obdobju, o izzivih in o priložnostih ter ljudeh, na katere se lahko obrnemo po nasvet in pomoč. Vloga starševstva je ena velika življenjska sprememba, tako da je tudi socialni krog in informiranje ter zavedanje tega, da v tej spremembi in novi situaciji nismo sami, velikega pomena.
2: Tako kot pri drugih velikih življenjskih spremembah se bomo tudi na področju starševstva znašli bolje, če bomo nanj pripravljeni in bo naša svobodna izbira. Na Radio Agora pa zdaj nadaljujemo z glasbo.

Na Radio Agora smo ravno slišali Juan de Marcos Afro-Cuban All-Stars skupino. Danes pa praznujemo tudi svetovni dan morskih želv. Bitja, ki živijo več desetletij, preplavajo oceane in nikoli ne odgovorijo na elektronsko pošto. Pošteno povedano zveni kot zelo zdrava življenjska filozofija. V nadaljevanju pa nas že čaka pevka Cassandra Wilson.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, čez nekaj trenutkov bodo na vrsti poročila. Kaj se dogaja po svetu, kdo je kaj izjavil, kdo izjavo že zanikal in kdo jo bo jutri razlagal drugače. Ostanite z nami na Radio Agora, po poročilih pa nadaljujemo z glasbenim potovanjem brez potnega lista.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, ura je odbila že 14 in lepo pozdravljeni v drugi uri Agora Divana na radiju Agora. Z vami sem Asja Boja. Če ste se nam pridružili šele zdaj, brez panike, niste zamudili ničesar, česar ne bi mogli nadoknaditi z dobro voljo in skodelico kave. Pred nami je še ura glasbe, zgodbi in misli, ki jih verjetno ne boste našli v učbenikih.

Skladba Dekle na vrtu v izvedbi Tonča Fajnika na radiju Agora. Jezik pa ni le sredstvo sporazumevanja, ampak je tudi prostor svobode, identitete in odpora. Zgodovinarka doktorica Tina Bahovec je na simpoziju o dvojezičnosti na Koroškem osvetlila vlogo, ki so jo ženske skozi zgodovino igrale pri ohranjanju slovenskega jezika na Koroškem. Od 19. stoletja naprej so bile matere in gospodinje tiste, ki so jezik prenašale iz roda v rod. Hkrati pa so bile v jezikovnih konfliktih pogosto tudi tarče kritik. Njen prispevek razkriva, kako tesno so prepleteni spol, jezik in nacionalizem. Vabljeni k poslušanju že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kdor izgubi materni jezik, izgubi del sebe. Kdo pa je bil skozi zgodovino zadolžen, da ta jezik ohrani? Zgodovinarka doktorica Tina Bahovec pokaže, da so bile to pogosto ženske kot matere, gospodinje in članice ženskih organizacij. Njen prispevek, ki ga je predstavila na simpoziju o toleranci in akceptanci dvojezičnosti na Koroškem, analizira spolno specifične jezikovne norme in prakse v koroški slovenski publicistiki od druge polovice 19. stoletja naprej. Konkretno od materinskih dni in gospodinjskih tečajev do jezikovnih konfliktov na poštnih okencih in železniških postajah. Poroča Jaka Novak.
3: Doktorica Tina Bahovec je spregovorila pod naslovom Tam, kjer lahko govorim in prepevam v jeziku, ki me ga je naučila moja mati, je svoboda. Ženske in slovenski jezik na Koroškem. V prispevku obravnava spolno specifične diskurze jezikovnih norm in praks na primeru koroške slovenske publicistike od druge polovice 19. stoletja naprej. Ženskam je pripisana osrednja vloga za ohranitev in predajo maternega jezika. Kot matere in gospodinje so dolžne obvarovati jezik, hkrati je to tudi njihova zgodovinska zasluga. Materinski dnevi poudarjajo jezikovne naloge mater, medtem ko gospodinski tečaji priučujejo dekleta za to nalogo. Časopisje pogosto obravnava jezikovni vsakdan žensk in raznolike situacije in variante znanja in uporabe jezikov, med drugim v jezikovno mešanih družinah. Ženske organizacije se posvečajo jezikovnim vprašanjem, kar je prikazano na primeru Zveze ženskih društev na Koroškem pred plebiscitom. Poleg tega so ženske izpostavljene kot nosilke jezikovne nestrpnosti v sporih o uporabi uradnega jezika in krajevnih imen v poštnem in železniškem prometu, kar nadalje ilustrira mnogoznačne povezave med spolom, jezikom in nacionalizmom. Slišali boste odlomke prispevka znanstvenega simpozija Toleranca in akceptanca dvojezičnosti na Koroškem, ki je 16. maja 2025 potekal v sklopu praznika Katoliške cerkve na Koroškem Doživeti skupno Koroško, zgodovina, umetnost in kultura. Simpozij je bil posvečen pestri zgodovini dvojezičnosti na Koroškem od 18. stoletja do danes ter razvoju procesov jezikovnega prehajanja in spreminjanja. Doktorica Tina Bahovec je uvodoma navedla zapis pesnice in pisateljice Pauline Pajk iz časopisa Kres iz leta 1884.
4: Wenn die Frau deren wahre Bestimmung es sei, Ehefrau und Mutter zu werden, einen fehlerlosen Brief schreiben kann und Hauptstädte und Künstler benennen kann, sei sie ausreichend gebildet.

To je bila skupina Walkabouts na Radiu Agora. V tej uri pa bomo med drugim obiskali tudi cvetlično farmo Jagode Castellani v Gabrovcu na Tržaškem Krasu. Cvetje goji brez herbicidov in pesticidov, večinoma za svoje stranke. Podrobnosti pa boste izvedeli še v tej uri, takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa se odpravimo med Slovenke in Slovence v Italiji, natančneje na Tržaško. Tam si je cvetlično kmetijo uredila 35-letna Jagoda Castellani, ki vzgaja cvetje, kakršnega običajno tradicionalne cvetličarne nimajo. Svoje polje je odprla tudi našemu tržaškemu sodelovcu oddaje Sotočja na Radiu Slovenija, Gabrielu Miliću. Pa prisluhnimo.
3: Nahajamo se na Krasu, blizu Trsta, točneje v Gabrovcu, v bistvu sredi gozda. Moja kmetija je velika, recimo pol hektarja, neobdelanega hektarja, to pravi je še manjša obdelovalna površina. Nahajamo se na spomladanskem terenu, ker je Kras razdeljen na izredno majhne parcele, se pravi, se moram premikati od zidka do zidka, tako da je razdeljen recimo na spomladanski in poletno-jesenski teren. Gojim samo cvetje za rezano cvetje, s katerim potem izdelujem šopke. Zdaj imam delfinjume, tako pravijo jim marjetice, ki pa niso, glavince, v bistvu plavice, pravkar so odcvele potonike. Zdaj pa se približujemo že poletnemu cvetenju in so cinje, kozmeje, dalje, celozije, pač take tropske, ki rade imajo vročino.
4: Kras načeloma povezujemo s kamenjem, ta pa sogovornici ne povzroča večjih težav, prej nasprotno.
3: Ja, recimo, da kamenje ima dvojno lastnost. Težje je obdelovati površino, zato si pomagam z raznimi stroji, ki to kamenje pač zakopljejo globlje. Drugače pa prav zaradi tega kamenja nimamo toliko poplav, kot je lahko v večjih nižinah, tako da pri velikih dežovih to kar ponikne in je zaradi tega odlično.
4: Jagoda Castellani cvete goji povsem naravno, brez herbicidov in pesticidov.
3: Ja, zbrala sem take sorte cvetja, da ne potrebujejo vseh teh strupov. Glede pesticidov, se pravi, če vidim, da je preveč pač teh škodljivcev, enostavno tiste vrste ne dam več, zberem drugo, saj je tisoče vrst cvetja, ki lahko zbiram. Kar se tiče herbicidov, pa je zaradi te moje zbire res polno plevela, ampak tako je. Tudi to recimo v sušnem obdobju pomaga. Tako da obdržuje vlago, ampak ja, ni kot recimo na razglednici vse tako bolj res naravno.
4: Sicer pa izvira iz tako rekoč družine cvetja. Njena mama ima cvetličarno.
3: Ja, tako je. Mama me je upeljala v ta svet. Najprej sem ji začela pomagati pač tako kot najstnica, potem pa sem kar ostala pri njej. Tam sem se torej naučila pač šopkov, aranžmajev, porok in vsega tega. Na to pa me je postalo vse zelo pretesno in sem rabila recimo svež zrak, velik prostor in sem poskusila s tem pač s sejanjem in sem videla, da mi kar gre, mi je izredno zanimivo, tudi ker se imam še veliko za naučiti, tako da mi to je izredno pač stimulantno, to da ne vem še čisto vsega in tako je tudi zame neprestana avantura. Sem samouk, kupila sem si razne knjige, ameriške in angleške, saj je tam veliko teh cvetličnih kmetij, tako da takega načina florikulture tukaj ne obstaja, zato nimam nobenega, da mi pokaže s prstom, naredi tako, naredi drugače, tako da gre v bistvu s knjigami in potem samo s poizkusi, se pravi s tem, da zgrešim in ponovno poskusim.
4: Z gojenjem cvetja se zdaj ukvarja dve sezoni, ki jo je ocenila kot povsem uspešni.
3: V bistvu sem kar presenečena, zadovoljna in, in pač vesela. Všeč mi je to, da ljudje so tako, da si želijo priti sem na Kras, iz, še posebno iz mesta. Zdaj vidim, kaj pomeni, ko kmetje pravijo, da je vsaka sezona drugačna in je res, dosti ne moreš kontrolirati in, in se moraš pač zadovoljiti s tistim, kar imaš, kar, kar ti da narava in tako da ja, ta sezona je drugačna od prejšnje, v nečemer boljša, v nečemer slabša kot lani, ampak to je res samo izkušnja, s katere se učim.
4: Cvetje po večini proda neposredno kupcu.
3: To je namenjeno končnemu kupcu. Se pravi, lahko v bistvu polje je odprto med urniki, imam določene urnike, si lahko sami nabirajo cvetje, ki ga potem jaz sestavim v šopek, ali pa mi naročijo in tako dalje. Včasih pa prodam tudi cvetličarnam, ampak samo, ko imam res presežek. Vidim, da imam vedno več prošen za pač to lokalno cvetje. Morajo biti pa tudi taki posebne vrste stranke v smislu, da se morajo tudi zadovoljiti s tistim, kar je. Če imam recimo eno leto prej, če mi že naročijo poroko, imam čas, da jaz vsejem prav tisto, kar si oni želijo in, in tako da lahko zadovoljim skoraj vsakega.
4: Kako pa poteka njen tipičen delovni dan?
3: Najprej odprem spletno stran vremena, če je bila kakšna katastrofa, to je prvo. In, in potem pomislim, ja, danes moram to, danes moram ono. Seveda pa, ker sem sama, delam, kar je najbolj nujno, tako da grem po res po nujah, recimo. Narava, ta počasen ritem, ki je včasih tudi zelo hiter, ker rastline pač to zahtevajo, ampak vse v ritmu. V ritmu. Gotovo recimo imaš čas za premislek in vse se vse bolj umiri. Tudi ljudje, ki prihajajo sem, niso tako recimo, kako bi se reklo, nestrpni, tako da mi res paše na psiho, na vse. Seveda je zahtevno delo, ni pa to vsakodnevno, da bom, nisem vedno tako utrujena, ni vedno tega dela, ampak ko je, se uležem zvečer v posteljo, recimo, za zadoščenjem in tisti trud, mislim, hitro mine, ni tisti psihološki, ni tista psihična utrujenost, ki pač rabiš več časa, da okrevaš.
4: Ob koncu je Jagoda Castellani priznala, da cvetja ljudje ne kupujejo le ob posebnih priložnostih, marsikdo si ga privošči kar tako, za dušo.
3: Ja, to me je kar presenetilo, ker se vsaj tukaj pri nas kar zgublja, da si sami privoščimo cvetje, ampak tukaj si kar hočejo poživeti dom in tako sebe, recimo.
2: Tako je povedala Jagoda Castellani. Z njo se je pogovarjal Gabriel Milič. To je bil prispevek iz oddaje Sotočja Radija Slovenija, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda pri nas na Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija.

0: Jó.
1: Ste na frekvenci Svobodnega radija Agora in družbo vam delam Asja Boja. Ali ste vedeli, da je na današnji dan leta 1884 bila v Ameriki prvič javno predstavljena znamenita toboganska železnica Roller Coaster? Od takrat ljudje plačujejo denar za to, da jih je strah. Kar pomeni, da je zabavna industrija odkrila nekaj, kar je življenje poznalo že od nekdaj. No, mi pa se bomo podali na roller coaster, ampak glasbeno. V nadaljevanju poslušamo Bobana in Marko Markovič Orkestar.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi zaključujemo današnji Agora Divan. Hvala za družbo, za pozornost in za vse tiste nevidne nasmehe na drugi strani radijskih sprejemnikov. Naj bo preostanek dneva prijazen, naj vas preseneti kaj lepega, predvsem pa naj vas ne preganjajo stvari, ki jih lahko rešite jutri. Z vami sem bila Asja Boja. Ostanite pa na isti frekvenci v družbi kolegic in kolegov od slovenskega sporeda ORF, poslušajte dobro glasbo, skrbite zase in za ljudi okoli sebe. Nasvidanje in se slišimo prihodnjič.

0: To je Popevka iz 90-ih.
1: Vedno bom le tebe ljubil.
0: To pa glasba od danes.
2: Leti. Slovenski spored v RF.
3: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RS.

Anabel nam je pela o prijetnem razpoloženju v dobri družbi. Čas neverjetno hitro mineva, že se bližamo spet 16. uri, s tem pa poročilom kolegic in kolegov z Dunaja. Takoj po pregledu dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku pa vas vabim spet v našo družbo slovenskega uredništva REF. Pripravili smo s kolegicami in kolegi prispevke, informacije iz prve roke in še mnogo prijetne glasbe. Pestro bo slovenskim sporedom avstrijskega radija na tem valu do 18. ure, zato vabljeni, ostanite z nami. Ne bo vam žal. Boste slišali tudi sedaj, ko nam bo zapela še Carmen Stavec. Vzemi moj dlan.

0: Pozdravljeni, mi smo Kvatropirci.
1: Želimo vam prijetno popovdne s slovenskim sporedom ORF.
2: Ja, in za lepo povdem bomo tudi skrbeli, kaj vam smem ponuditi v nadaljevanju oddaje Lepa ura, nov način koriščenja gozda ponujajo na prvi avstrijski gozdni terapevtski poti, in to v Škofičah. Pozanimali smo se tudi, kaj se skriva za prireditvijo pevski miks na žaru, na katerega vabijo v četrtek k Cingelcu na Trati. Poizvedeli pa bomo še v tej uri o srečanju mladih slovenskih športnic in športnikov iz obmejnih regij, ki je napovedano v petek in soboto v Brežicah, in kamor se po ljubi tradiciji odpravlja velika športna delegacija tudi koroških Slovenk in Slovencev. O pol petih nam bo odgovorna urednica dneva že približala vsebino popodanske informativne daje, ki bo potem na sporedu v sklopu Studio ob 17. Po slovenskem žurnalu pa vas čaka v zadnjem delu našega današnjega popodanskega druženja spet glasbena oddaja Naša pesem, kjer se bomo pevsko-glasbeno odpravili po stezah in po teh, tako tema oddaje med po 6 in 6 uro. Skratka, pestro bo v vašem slovenskem sporedu avstrijskega radija tudi v nadaljevanju na tem valu, zato vas v imenu celotne uredniške ekipe Celoške radijske hiše vabim k poslušanju, po možnosti do 18. ure. Vesel sem tudi vaše družbe, ostanite z nami še naprej.

0: Tako nam je pela Ditka, ne bodi kot drugi, ura kaže 16:30 minut, to je čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu Studio ob 17. Ob meni je odgovorna urednica dneva, to je danes Marica Kušej.
1: Čez natanko mesec dni, 16. julija, se bo ob Ženeškem jezeru začel festival Acoustic Lakeside, ki ga spremlja tudi pravni spor zaradi domnevnih finančnih prekrškov. Finančna policija društvu očita, da prostovoljni pomagači niso bili prijavljeni pri zdravstveni zavarovalnici. Čeprav je deželno upravno sodišče lani odločilo prid društvu, je vrhovno sodišče dopustilo izredno revizijo. Po novem mora sodišče zaslišati še vseh 178 pomagačev iz leta 2023. Odvetnik društva Rudi Volk opozarja, da bi se postopek lahko vlekel več mesecev in društvu povzročil visoke stroške, ravnanje finančne policije pa da krši pravico do poštenega sojenja.
2: To so postopki, ki enostavno zaradi trajanja in stroškov tako oškodujejo stranko, da pravzaprav sploh ne gre več za rezultat. Po odvetniški tarifi za tak postopek do konca, če gre tako naprej, bi bili stroški približno dvakrat tako visoki kot pa kazen, ki je bila predvidena.
1: Druga tema v žurnalu Gibanje Kultura Natura SI bo letos spet podelila priznanja Naša Slovenija, nagrajuje zaslužne posameznike in pobude na področju slovenske kulturne in naravne dediščine. Med letošnjimi nagrajenci je tudi delovna skupnost Srečanje treh dežel na Dobraču, je povedal predsednik gibanja Slavko Mežek. Več o tem pa v studiju ob 17.

0: Je, tako zveni original Walking in Memphis, Mark Cohn, hit iz leta 1991, ki je potem postal znan tudi po izvedbi pevke Cher. Slovenska glasbena šola na Koroškem vabi skupaj s kulturnim domom Slovenskega prosvetnega društva Borovlje v četrtek k cingljcu na trati na prireditev z nenavadnim naslovom Pevski miks na žaru. Kaj se skriva za tem, nam bo sedaj povedal učitelj petja na Slovenski glasbeni šoli dežele Mihael Strniša, ki službuje tudi kot pevec v celovškem mestnem gledališču in poje ter igra harmoniko priznani pevski zasedbi Die Rosenthaler. Torej, gospod Strniša, kaj se skriva za naslovom Pevski miks na žaru v četrtek pri cingljcu na trati?
1: Pevski miks na žaru je zelo hudomušno mišljen zaključek šolskega leta, kjer bodo pevci in pevke predstavili, kar so čez leto predelali v enem takem, kot že naslov sporoča, vse stranskem miksu žanrov, tako da bo moč slišati tako znane klasične samospeve, nekaj opernega repertoarja, do slovenskih ljudskih, slovenske popevke, dalmatinskih pesmi celo, da bo tudi po morju zadišalo in še nekaj duetov iz musicalov se bo našlo. Tako da ena taka prepletena zgodba vseh mogočih žanrov.
0: Zdaj, če slišimo Slovenska glasbena šola, vsak človek pomisli najprej na mlade otroke, ampak pri pevcih je to malo drugačna starostna razporeditev. Kakšni pevci so to?
1: Ja, zelo zanimivo je, prvo kot prvo, moram se pohvaliti, mogoče sem pevski učitelj z največ moškimi učenci, na kar sem zelo ponosen seveda, ker se moški ponavadi manj pogosto odločijo za šolanje glasu. Zakaj je temu tako, je mogoče tema za kakšno drugo oddajo, ampak kar se tiče pa starosti, se gre pa nekako od 20. leta pa tja do, zdaj bi pa mogel prav razmisliti, ali je 68-letnik mogoče najstarejši učenec, ampak kakor gre za že res zelo odrasle ljudi in to se mi tudi zdi zelo pomembna priložnost, da se v bistvu lahko ljudje odločijo za šolanje katerega koli glasbenega inštrumenta ali pa petja, kadarkoli v svojem življenju. To je lepota avstrijskega šolskega sistema. Se pa seveda v prihodnosti vabljeni tudi mlajši pevci. Za enkrat pa je razred tako obarvan.
0: Ta pevski miks na žaru se bo začel v četrtek ob 19:30 zvečer. Koliko časa si ne vzamejo za ta zaključni koncert, za to prireditev?
1: Ja, ljudje si ne vzamejo za sam nastop nekje uro in pol časa. Potem pa je planirano tudi krajše druženje. Če sem slišal prave govorice, se bodo mogoče pekli tudi čevapčiči.
0: Zato tudi ta dodatek na žaru predvidevam in želim seveda veliko uspeha ob tem zaključnem koncertu in veliko obiskovalcev seveda.
1: Tako, vsi dobrodošli, da doživijo mogoče tudi nekaj novega in slišajo še kaj, kar niso slišali.
0: Tako Mihael Strniša, pevski učitelj pri Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške, po jutrišnjem v četrtek 18. junija vabi s svojim razredom pevk in pevcev na zaključni koncert Pevski miks na žaru v Borovski kulturni dom pri cingljcu na trati. Čakajo različni pevski žanri in po koncertu tudi druženje, kot smo slišali, koncert se bo začel v četrtek ob 19:30.

0: 8 days a week so peli The Fab Four, The Beatles, namreč v lepi uri slovenskega sporeda v RF. Pod geslom še pomnite tovariši bi starejše nekdanje dijake slovenske gimnazije in dijakinje seveda med vami lahko vprašal, ali ste se kot mladinci kde udeležili športnega srečanja v Sloveniji, kjer ste se lahko pomerili z rojaki iz Italije, Madžarske in Slovenije. Osebno imam lepe spomine na to pred več kot 40 leti. No, to tradicionalno srečanje športnic in športnikov obmejnih regij je napovedano v petek in soboto in več o tem zanimivem vsakoletnem merjenju slovenske mladine v raznih športnih panogah nam bo sedaj povedal poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze Marko Lojbnega.
1: Ja, uradni naziv prireditve je srečanje mladih slovenskih športnikov in športnic iz omenih dežel in je pa res že zelo tradicionalno in sicer bo leto že 48. potekalo in tokrat v omeni regiji v Brežicah.
0: Kdo vse tam sodeluje oziroma kakšne panoge so tukaj zastopane?
1: Ja, na srečanju se dobimo rojaki Slovenci iz Italije, iz Hrvaške, iz Madžarske in mi koroški Slovenci iz Avstrije. Zasnovano je za mlade športnike U19 in tekmujemo v panogah za fante, so to nogomet in košarka, za dekleta je to odbojka in v namiznem tenisu so pa mešane ekipe.
0: In koroški Slovenci bomo zastopani pri vseh panogah ali ne?
1: Koroški Slovenci smo kot običajno pa tudi že tradicionalno zastopani v vseh panogah in imamo tudi vedno kakovostne ekipe in se borimo seveda tudi za zlate kolejne.
0: Letos bo potekalo kdaj, kje, kako dolgo?
1: Srečanje bo potekalo 19. in 20. junija v Brežicah v obmejni regiji Slovenija-Hrvaška.
0: In kdo je organizator tega oziroma kdo vabi?
1: Organizator srečanja je Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez v sodelovanju z uradu za Slovence v zamestvu in po svetu.
0: In seveda je to prijateljsko srečanje, kljub temu pa verjetno gre za to, kdo bo zmagal. Kako dobri pa so recimo slovenski, koroški športniki in športnice, kako odreže običajno ob teh srečanjih?
1: Ja, pri športu je vedno tako, da hoče zmagati, čeprav je to zdaj ni glavni namen tega srečanja, kot že smo povedali, je to izmenjava, da se pač dobijo, pa spoznavajo tudi mladi športniki, najstniki in da stopijo v kontakt en z drugim. Je pa tako, da koroški Slovenci, skozi to, da smo v te primerjave z Madžari pa z Hrvati sploh bolj množnična narodna skupnost, imamo seveda vsako leto tudi dobre možnosti, da zmagamo in se večinoma borimo z rojaki iz Italije za prvo mesto na tem srečanju.
0: Koliko mladih približno sodeluje tudi z naše strani?
1: Vse skupaj je to okrog 150-160 mladih športnikov. Večino stavimo seveda koroški Slovenci in Slovenci iz Italije, ko smo res prisotni pa tekmujemo v vseh panogah.
0: Tako Marko Lojbnega poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze. V petek in soboto se bodo v Brežicah torej spet pomerili mlade slovenske športnice in športniki na tradicionalnem srečanju, ki ga pripravlja Olimpijski komitej Slovenije o podpori urada za Slovence v zamestvu in po svetu. Mladim udeleženkam in udeležencem želimo seveda veliko zanimivih srečanj in novih prijateljstev, seveda pa tudi veliko uspeha ob tekmovanjih. In naprej sedaj še nekaj takto glasbe do polne ure. V slovenskem sporedu RF na to sledi studio ob 17. osrednja informativna oddaja popodneva z dnevnimi vestmi, obširnimi v obeh deželnih jezikih po slovenskem žurnalu, ki ga bo vodila kolegica Marica Kušej, pa vabljeni še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem. Danes na temo Po stezah in po teh se bomo odpravili pevsko, torej ostanite z nami še naprej. Do 18. ure smo z vami, če vi tako želite.

0: Čutimo tako rečem. No in to čezmejno, tromejno sodelovanje je zaznačeno z večjimi oblikami srečevanj, tako da ja, ko smo dobili predlog za to srečanje, ki pa ni samo srečanje, smo takoj prepoznali v tem širšo dimenzijo in sporočilo tega tromejnega, da če tako rečem, druženja, še posebej seveda podčrtenega zaradi tega, ker se dogaja v Ilirski dolini, ker mogoče na videz pravzaprav ta slovenska prepoznavnost ni več tako pogosto slišana in nas kot gibanje srčno veseli, da se to dogaja vedno znova in da je vedno znova opažimo tudi v širšem kulturnem prostoru, torej tudi v deželi Koroški in seveda priklon vsem tistim, ki ustrajajo v tej zares dragoceni zgodbi.
1: Je del predsednik Društva Kultura Natura SI Slavko Mežek. Podelitev letošnjih priznanj Naša Slovenija bo v nedeljo ob 11. v Reziji in sicer v Kulturnem domu na Ravanci. Manjka še kratek pogled na vreme. Jutri bo prevladovalo poletno vreme, pretežno bo sončno z nekaj večjimi kopastimi oblaki, po večini pa bo ostalo ves dan suho, le krajevno se lahko pojavi kakšna nevihta. Zelo toplo bo, saj se bodo najvišje dnevne temperature povzpele na 25 do 30 stopinj Celzija. Danes večer še lahko kaj pride mokrega z neba, ampak sicer bo za zdržat, so rekli. To je bilo to, kar smo pripravili za današnji popoldanski žurnal. Hvala za vaše zanimanje in želim vam lep in prijeten večer vsaj do 18. ure tudi v naši družbi. Adijo.
2: Slovenski spored. Naša pesem.

Tako nas je pozdravil ansambl Lojzeta Slaka. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ob glasbeni oddaji Naša pesem, kjer se podajamo danes na steze in stezice z vižami in pesmimi, ki jih je sestavil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. V naslednji trojici bomo prisluhnili Alpskemu kvintetu s Kolesom na potep, bratje Polanšek, Mehke steze, še prej pa Vaščane pojo, prav osko so stezdice.

Tako nam je pel Alpski kvintet, danes tema v glasbeno daje naša pesem Po stezah in po teh. Sestavljene so melodije in viže na to temo in ansambl Azalea ima za vas Greva na pot, ansambl Toneta Rusa Po gozdnih poteh, še prej pa Gašpri, Kadar grem sam na pot.

Tako ansambla Zaleja in mi smo danes v glasbeno daje naša pesem Na poti po stezah in poteh. In v naslednje trojici bomo slišali ansambl Gašparje z biciklom na pot, kvintet Donet nam bo zapel Če so tiste stezice, še prej pa Gorski cvet ansambl Stare stezice.

Tako so nam zaigrali Gašpari in v oddaji naša pesma na temo Postezah in poteh. Imamo še eno trojico za vas, melodijo Mitja Kvinteta, Kadar gremo na pot, ansambel bratov Avsenik, Vižo, Srečno na pot, še prej pa Modrijani, večni popotnik s harmoniko.

Tako je zaigral ansambel bratov Avsenik Srečno pot in s tem smo prišli zdaj na konec današnje popodanske oddaje. Se se bližamo že k koncu oddajnega časa, ko bodo ob 18. uri prevzeli ta val kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu Aref pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljala v novo jutro, kolegica Danijela Topar. Za dan še prijeten popoldan. Če greste na pot, srečno pot in srečno do jutri.